De altă dată, lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

de ziua ta, iubita mea. Să nu mă întreb când voi pleca, să nu mă întreb de te iubesc, eu doar cu tine în gând trăiesc. Suntem aici, numai noi doi, feriți de vânt, feriți de ploi, numai noi doi, feriți de vânt, feriți de ploi, ușor nelintă muzica, eu te iubesc, frumoasa mea.

0: Ce zici, fata lui Ionică?
1: E numai colaș mănâncă, nici vaca n-o poate molge, care coarni și-o împunge.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte în șoapte.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, solicită începerea negocierilor politice și deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova și a anunțat că a expediat o scrisoare în acest sens către președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene, informează Mold Press. Republica Moldova a făcut progrese remarcabile într-un context regional extrem de dificil. Este momentul ca Uniunea Europeană să răspundă prin decizii politice curajoase și să transmită un semnal clar cetățenilor din Republica Moldova. Viitorul lor este în Europa, a menționat Victor Negrescu. Oficialul european a anunțat că a avut o întâlnire cu delegația de parlamentari moldoveni de nivel înalt, inclusiv vicepreședinții ai Parlamentului și președinții ai principalelor comisii parlamentare, în contextul implementării noului acord de cooperare dintre Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit acestuia, parteneriatul bilateral devine tot mai solid și mai concret.
1: Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu a declarat că Republica Moldova ar putea lua în considerare reunificarea cu România în cazul în care procesul de aderare la Uniunea Europeană ar stagna. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat publicației Euroactiv. Oficialul a subliniat însă că obiectivul principal al autorităților de la Chișinău rămâne integrarea europeană și semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028. Potrivit acestuia, o eventuală unire cu România a reprezentat doar o alternativă în cazul în care parcursul european al țării ar fi blocat. Eugeniu Smochescu a argumentat că numeroși cetățeni ai Republicii Moldova au deja legături culturale și familiale strânse cu România, iar mulți dețin și cetățenia română. În prezent, Republica Moldova este stat candidat la aderarea la UE, negocierile fiind lansate oficial în iunie 2024. Autoritățile de la Chișinău și-au propus ca țara să fie pregătită pentru aderare până în anul 2030.
2: Pentru al treilea an consecutiv, luna iunie este dedicată campaniei de informare și prevenire fără ambrozie, o inițiativă menită să reducă riscurile pentru sănătate cauzate de această plantă extrem de alergenă, comunică Mold Press. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ambrozia este considerată una dintre cele mai invazive buruieni la nivel mondial și este răspândită în majoritatea raioanelor din Republica Moldova, afectând sănătatea populației, agricultură și mediul. Conform specialiștilor, polenul de ambrozie poate provoca reacții alergice severe chiar și în concentrații foarte mici. Printre cele mai frecvente simptome se numără strănutul repetat, nasul înfundat, ochii iritați, tusea și crizele de astmă bronșic. Cele mai vulnerabile categorii sunt copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni respiratorii.
1: Ambasada Federației Ruse la Chișinău susține că numărul locuitorilor din regiunea transnistreană interesați să obțină cetățenia rusă este în creștere. Declarația a fost făcută în contextul activităților consulare desfășurate de reprezentanța diplomatică și al solicitărilor depuse de cetățeni din stânga Nistrului. Potrivit ambasadei, interesul pentru cetățenia rusă este determinat de legăturile istorice, culturale și familiale ale unei părți a populației din regiune cu Federația Rusă. Reprezentanții misiunii diplomatice afirmă că procedurile de examinare a cererilor continuă conform legislației ruse. Autoritățile Republicii Moldova au reiterat în repetate rânduri că locuitorii regiunii transnistrene sunt cetățeni ai Republicii Moldova și beneficiază de aceleași drepturi ca toți cetățenii țării. Subiectul cetățeniei multiple în regiunea transnistreană rămâne unul sensibil în contextul procesului de reglementare a conflictului transnistrean și al relațiilor dintre Chișinău și Moscova.
2: Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare în cadrul negocierilor în curs cu Teheranul privind un acord în cadrul podcastului Pod Force One al cotidianului The New York Post, relatează Times of Israel. Nu putem să-i lăsăm să dețină arme nucleare și au fost deja de acord că nu vor avea arme nucleare, a afirmat liderul de la Casa Albă. Au fost de acord cu asta, pot să se răzgândească, dar asta a fost unul dintre lucrurile pe care trebuiau să le accepte. Au fost de acord cu asta, asta a fost punctul esențial, a mai adăugat el.
1: Taxiurile autonome fără șofer ar putea circula în viitor și pe drumurile din Europa. Orașul München a devenit unul dintre primele centre europene în care sunt testate astfel de vehicule în cadrul unor proiecte pilot dedicate mobilității inteligente. Potrivit autorităților și companiilor implicate, vehiculele utilizează sisteme avansate de inteligență artificială, senzori și camere video pentru a se deplasa în trafic fără intervenția unui șofer. Testele au ca scop evaluarea siguranței, eficienței și integrării acestor tehnologii în transportul public și privat. Specialiștii consideră că taxiurile autonome ar putea contribui la reducerea accidentelor rutiere și la optimizarea traficului urban. Totuși, implementarea pe scară largă depinde de rezultatele testelor, de adaptarea legislației și de acceptarea noii tehnologii de către populație. Autoritățile europene urmăresc îndeaproape proiectele pilot înainte de a decide eventuale extindere ale acestui tip de transport.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Salut a tutti, vă spunem și noi în această dimineață de 4 iunie.
1: Moldova is on duty, dimineața cu noroc is on duty.
0: Adică începem... suntem la datorie.
1: Da, exact, da. Începem cu această oră. Suntem în corvoadă, cum se spune. Bună dimineața!
2: Bună!
0: Bună, bună dimineața tuturor, încă o dată.
1: 4 iunie.
0: Da, așa, așa era dimineața.
1: A 155-a zi din an suntem. 210 au mai rămas.
0: Eu am să zic altfel. Am început de astăzi să scriem capitolul 3 din dimineața cu noroc.
1: Da, măi, pentru că am sărbătorit ieri 2 ani.
0: Da.
1: Adică ca și cum am încheiat al doilea ciclu și pornește ciclul numărul
0: exact,
1: 3.
0: Exact, capitolul 3 îl scriem astăzi.
1: Capitolul
0: începem.
1: Capitolul 3, pagina 1 din capitolul 3.
0: Prefața, stai că prefața mai întâi.
1: Prieteni, astăzi, în 1991, a fost înființată la Chișinău, Banca Națională a Moldovei. Deci, astăzi, respectiv, este ziua lucrătorului bancar.
0: Îți dai seama, lucrătorului bancar, da. Îi felicităm pe toți cei care lucrează în acest sistem frumos.
1: Felicitări tuturor celor angajaților celor 11 bănci autorizate.
0: Băncilor, din Republica Moldova.
1: Da, de la noi, da.
0: Mă gândesc acum, îți dai seama, cuvântul bancă, deci în momentul în care auzi cuvântul bancă, îți trece prin cap toate ideile și toate lucrurile și toate datoriile și toate tot salariul care îți vine o dată în lună, tot. Deci, tu îți dai seama câtă încărcătură emoțională stă și în acest cuvânt bancă.
1: Pentru toți lucrătorii bancari în Republica Moldova, care sărbătoresc astăzi ziua lor profesională, o cafea de dimineață de la Paula Seling.

0: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
7: Dimineața cu Noroc.
8: Se spune că dacă vorbești despre ceva ce nu ai, dar vorbești în continuu, până la urmă ajungi să ai ce e despre ce vorbești, că nu ai.
9: Noi vă dorim să aveți bani.
8: Da, de aceea cântăm Banii împreună cu Mihaela Tabără, Valentin Safira, iar acum cu Fuego și Irina Login.
10: Făcut o lată,

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Iată, am cântat banii. Asta înseamnă că îi vom avea.
2: Da. Am trimis vibrațiile către univers să avem cât mai mulți bani cu toți.
1: Prieten, reiterez, a câta oară, cu cât mai multe ori vorbești despre ceva ce nu ai, dar vrei să ai, dar trebuie să vorbești în convingerea că deja ai ceea ce îți dorești, cu atât acest gând se împlinește.
2: Hai să exemplificăm. Adică nu spunem nu am bani, ci spui, am bani.
1: Am bani.
2: Am bani.
1: Și vreau să am mai mulți.
2: Exact.
1: Iată așa se spune. Spune, nu spuneți niciodată că dar nu am.
2: Dar nu am, da, da,
1: nu
2: da.
1: Nu am, nu pot.
2: Dar e o expresie pe care o folosim foarte des.
1: Dar nu e bine să negi.
2: Da.
1: Nu negăm, pentru că ne programăm să negăm și să nu avem.
2: Nu, no, n-am bani. Dar din contră, avem.
1: Am bani, dar nu am suficient ca să mă simt fericit.
2: Ah, ce fain. Am bani, dar n-am suficient.
1: Ca să mă simt fericit.
2: Acum, pentru fiecare, suficientul ăsta e tare diferit.
1: Auzi, lasă fiecare să se gândească ce are în vedere. Pentru că astăzi, ca să deschidem calendarul acestei zile, pe lângă multe alte sărbători, deci ziua lucrătorului bancar despre din Republica Moldova am vorbit, ziua copiilor nevinovați, jertfii ale agresiunii, ziua internațională a spoilerilor, o să dăm spoilere mai târziu, ziua iubitorilor de vară, cu vara de afară, așa,
2: da.
1: Ziua profilaxiei cariilor dentare,
2: trebuie să avem grijă și de dinții noștri.
1: Dar nu se pune la îndoială. Pur și simplu, eu când zic despre carii dentare.
2: Ei bine, ai o experiență de vreo câțiva ani.
1: Când de mașină și călătorie.
2: Ei, nu, tu ai o experiență, pentru că de vreo câțiva ani ești programat, ai programare aproape zilnică la medicul dentist.
1: Da, pentru că să-mi facă dantura ca lumea, nu? Deci, azi este ziua fetelor tomnatice. Deci, uite, există nu doar flăcăi tomnatici. Există și fete tomnatice. Adică, propriu zis, domnițele care nu s-au căsătorit, care au rămas nemăritate. Din varii motive. Cineva, cuiva e legată colonia, cuiva nu i-a mers în dragoste.
2: Da.
1: Cineva, mă rog, nu știe să atragă...
2: Tot amână evenimentul tot amână, crezând că va fi acel prinț pe cal alb, da? Despre care vorbim de fiecare dată. Deci fetele tomnatice, astăzi
1: fetele
2: este
1: tomnatice,
2: ziua lor, da?
1: Respect pentru toate femeile, indiferent văratice, primăvăratice, tomnatice sau iernatice. Deci, vorbim despre fetele care din anumite motive nu s-au măritat. Și am întâlnit chiar azi dimineață o informație despre două prietene.
2: Așa.
1: În America are loc toată povestea. Două prietene.
2: Hai că vii cu istorioara, da?
1: Da. Și una dintre ele avea un câine. Un câine, un fel de labrador, îmi pare că. Pe numele lui Milo, așa se numea câinele. Iar cea de-a doua prietenă era Lauren, prima se numea Mary. Lauren venea la prietena ei,
2: da.
1: pentru că îi era drag acest câine a prietenei.
2: Deci ea nu avea, dar venea să se joace cu Milo.
1: Da. Ea nu avea posibilitate să întrețină în casă un câine. De aceea venea să se joace cu Milo la prietena ei.
2: Așa.
1: Și câteodată lua să se plimbe cu el. Îl plimba pe afară. A observat un fapt foarte interesant. Deci, atunci când se plimba cu Milo de...
2: Lesă.
1: Acostau bărbații.
2: Ei.
1: Care aveau câini și ei.
2: Ce șire.
1: Bărbații care se plimbau cu câinii, se apropiau, vreau să facă cunoștință cu ea, cu câine, mă rog, erau interese comune. O dată, de două ori, de trei ori, până când ea s-a gândit, păi asta e o modalitate de a...
2: De a face cunoștință?
1: De a pescui bărbați.
2: Așa.
1: Și de a face o alegere. Încât pe rețelele sociale și-a postat o fotografie și a scris: eu sunt mama iubitoare a acestui animăluț.
2: Așa.
1: S-a întâmplat ceva urât, pentru că prietena ei a văzut această postare și i-a zis: știi ce, draga mea, ea nu mai vine pe la mine. Câinile meu nu este obiect ca tu să-ți rezolvi
2: relațiile amoroase.
1: Da, și viața ta personală. Uite, așa s-a întâmplat, prieteni.
2: Uite ce modalitate interesantă de a face cunoștință, da? Adică acest câinișor, Milo, era unealta, da, să-i spunem în ghilimele, că nu-mi place să zic așa, dar e cumva o unealtă prin care doamna încerca să facă cunoștință cu diversi bărbați,
1: da.
2: Mai ales că, uite, a inclus aici și rețelele sociale, deci a postat fotografia acolo. Băi, eu cred că am putea să îi provocăm pe ascultătorii noștri spre o discuție.
1: Hai
2: să ne sune.
1: Atenție,
2: la telefon, 5-3-3-3, da? Și ce să facă?
1: La numărul de telefon 022-545-333 ne sunați și ne spuneți cum ați făcut cunoștință dumneavoastră cu viitorul soț sau soție, pentru că există atâtea istorii interesante de felul cum a făcut oamenii cunoștință. Pentru că acum e foarte clar. Acum există rețelele sociale, foarte mulți tineri fac cunoștință unii cu alții pe Instagram, online, pe Facebook.
2: Pe fel de fel de platforme de dating, de întâlniri, din astea, da.
1: Da. Înainte însă nu erau aceste platforme și oamenii făceau cunoștință în stradă, la serate dansante.
2: Da, găseau fel de fel de motive ca
1: modalități
2: să facă cunoștință.
1: Normal.
2: Fie în cafenea, nu știu, pe vreștii, uite, hai să o să lansăm aici la Radio Noroc și o rubrică, da? Pe vremea mea versus acum, adică mai înainte sau înainte, exact cum ai zis tu, erau acele serate, locuri în care oamenii socializau, făceau cunoștință unii cu alții. De ce nu? În biblioteci, în cafenele.
1: În biblioteci,
2: păi
1: da.
2: Păi da, ții minte că am avut o știre în care tot așa o doamnă făcea cunoștință în bibliotecă cu viitorul soț. Așa, și acum, în momentul în care totul e atât de ușor, există internetul, există platformele, există site-urile astea de întâlniri, unde poți să faci cunoștință, să te întâlnești cu cineva.
1: Dar chiar mă interesează ce cred ascultătorii noștri despre modalitățile de a face cunoștință cu viitorul partener sau parteneră. Unde s-a întâmplat acest lucru în viața dumneavoastră, dragi prieteni?
2: Și poate veniți și cu exemplul rețelelor sociale sau aveți dumneavoastră vreun caz în care v-ați întâlnit cu soțul sau cu soția dumneavoastră pe internet.
1: Nu vezi că pe rețelele sociale e cam periculos, pentru că acolo, de regulă, sau de cele mai multe ori, lumea postează profiluri false, fotografii false.
2: Da.
1: Deci nu știi, omul ăsta cu care ai făcut cunoștință este el sau este altcineva în realitate?
2: Sunt sigură că sunt mulți care au auzit gluma asta în momentul în care cineva i-a dat întâlnire unei domnișoare și a luat-o și pe prietenă și a zis așa, deci în momentul în care nu îmi place băiatul, zice, îți fac un semn, mă sun imediat și eu ca și cum răspund și urgent trebuie să plec. Deci în momentul în care nu-mi place băiatul. Există. Și până la urmă i-a plăcut doamnei domnul de care s-a apropiat de ea și, mă rog, au mers mai departe la o întâlnire, au dezvoltat relația lor. Dar noi așteptăm un sunet de la dumneavoastră, 022-545-333, să ne spuneți cum ați făcut dumneavoastră cunoștință cu soțul sau soția.
1: În care circumstanțe, în ce loc anume, poate aceasta ar putea fi o sugestie și pentru cei care ne ascultă și au nevoie de această experiență.
2: Eu sunt sigură că ne ascultă și fete tomnatice acum și ar putea să fie o discuție a noastră, un imbol și un exemplu pentru ele.
1: Așa.
2: Da?
1: Hai, oameni buni, ne dăm cu părerea. Unde am făcut cunoștință, în care circumstanțe și care este locul ideal pentru a cunoaște pe cineva? Cum credeți?
2: Da, așteptăm să ne sunați, iar până atunci,
1: vă amintim că astăzi își sărbătorește ziua de naștere extraordinară actriță Angelina Jolie de la Hollywood. Că astăzi, cu multe secole în urmă, își sărbătorea ziua de naștere filozoful antic grec Socrate și

0: De la 8, bea ceai, cafea și compot.
1: Informativ și muzical.
2: Radio Noroc.

0: aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
7: Poartă norocul după tine
8: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicită accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit eurodeputaților, Chișinăul a înregistrat progrese importante în implementarea reformelor și a demonstrat reziliență în fața provocărilor de securitate și cele economice. Într-o analiză, jurnalistul Dan Alexe a declarat că Republica Moldova a trecut testul, referindu-se la evaluările pozitive primite din partea instituțiilor europene în procesul de pregătire pentru negocierile de aderare. Totuși, deschiderea oficială a primelor clastere de negocieri rămâne blocată la nivel politic în cadrul UE. Europarlamentarii au cerut statelor membre și instituțiilor europene să acționeze rapid pentru avansarea procesului de integrare a Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău își propun deschiderea primelor capitole de negociere în perioada următoare, obiectivul declarat fiind aderarea la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui deceniu. Combaterea escrocheriilor online și telefonice va fi subiectul unor audieri publice organizate de Parlamentul Republicii Moldova. Evenimentul va reuni reprezentanții instituțiilor de stat, ai sectorului bancar, operatorilor de telecomunicații și experți în securitatea cibernetică pentru a identifica soluții de prevenire și combaterea fraudelor. Potrivit organizatorilor, discuțiile vor viza metodele utilizate de infractori pentru a obține bani sau date personale de la cetățeni, precum și măsurile necesare pentru protejarea populației împotriva acestor riscuri. În ultimii ani, autoritățile au raportat o creștere a numărului de escrocherii comise prin apeluri telefonice, mesaje și platforme online. Reprezentanții Parlamentului susțin că rezultatele audierilor ar putea sta la baza unor modificări legislative și a unor măsuri suplimentare de informare a cetățenilor. Autoritățile recomandă populației să nu transmită date bancare sau sume de bani persoanelor necunoscute și să verifice informațiile din surse oficiale înainte de a lua decizii financiare. Municipiul Bălți se confruntă cu o situație de criză în ceea ce privește apa potabilă după ce autoritățile locale au avertizat că apa de la robinet poate prezenta riscuri pentru sănătate. Problema a generat îngrijorare în rândul populației și a determinat intervenția instituțiilor responsabile de monitorizarea calității apei. Potrivit autorităților municipale, apa furnizată în rețea nu este recomandată pentru consum, prepararea hranei sau utilizare după fierbere până la finalizarea verificărilor. În paralel, în oraș au fost organizate puncte de distribuire a apei potabile, iar instituțiile publice au trecut la utilizarea apei îmbuteliate. Specialiștii investighează cauzele situației, fiind luate în calcul atât posibile defecțiuni ale sistemului de aprovizionare, cât și factori legați de calitatea apei captate. Autoritățile dau asigurări că monitorizarea continuă și că populația va fi informată despre rezultatele analizelor și măsurile necesare pentru revenirea la condiții normale de alimentare cu apă. Ungaria și Ucraina au ajuns la un acord privind restabilirea drepturilor minorităților maghiare din regiunea Transcarpatia după mai mulți ani de tensiuni între cele două state pe această temă. Ministrul ungar de externe Peter Gizarto a anunțat că părțile au convenit asupra unor măsuri care vizează utilizarea limbii maghiare în educație și în viața publică locală. Oficialul de la Budapesta a declarat că acordul reprezintă un pas important pentru normalizarea relațiilor bilaterale și pentru protejarea drepturilor comunității maghiare din Ucraina. Disputa dintre cele două țări a început după adoptarea unor reforme în sistemul educațional ucrainean, pe care Ungaria le-a considerat restrictive pentru minoritatea maghiară din Transcarpatia. Budapesta a blocat în repetate rânduri unele inițiative de apropiere dintre Ucraina și NATO, invocând această problemă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și sudul țării, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

0: Aura, Aura, Aura, ne-a amintit acest cântec semnat cu mulți ani în urmă de Petrică Teodorovici și Ioane Ioane.
1: Iar noi vorbeam în ora întâi despre acele întâlniri care ne schimbă viața și suntem curioși să aflăm și da, povestea voastră. Cum v-ați întâlnit jumătatea? Sau deci, mai exact, în ce circumstanțe s-a conturat povestea voastră de dragoste?
0: Cei care s-au inclus acum pe unda noastră, vă rugam în ora întâi, de la 7 la 8, să ne povestiți cum ați făcut cunoștință cu jumătatea dumneavoastră. În care circumstanțe? În ce loc? Poate există niște locuri unde cunoștințele se leagă mai trainic, mai bine, mai fericit, mai norocos. Ar fi asta o sugestie și pentru ascultătorii noștri care își tot caută perechea și nu dau de ea. De...
1: Da.
0: Vorbeam despre fetele tomlatice din America, una dintre ele care și-a găsit modalitatea de a face cunoștință cu bărbații, luând câinele prietene, pentru că cu câinele de lesă,
1: da,
0: în mână, bărbații o acostau mai des.
1: Așa este. Poate v-ați cunoscut întâmplător în autobuz, poate la servici, la o petrecere, poate pe internet, pentru că acum ne raportăm și raportăm discuția noastră și la timpurile pe care le trăim,
0: da,
1: adică acum majoritatea sau mulți se cunosc pe internet, pe vremea...
0: Dar și nu e nimic așa urât în toată povestea asta.
1: Nu, doar că e o altă modalitate de a face cunoștință și ați găsi jumătatea. 022-545-333 este numărul de telefon. Noi abia așteptăm să ne sunați și să intrați în direct cu noi.
0: Da, și până sunați voi, sun eu.
1: Sun la clasă?
0: O fi elevii în vacanță, dar a vorbi corect este lecția pe care nu are niciodată vacanță.
1: Așa este. Și astăzi ne-am conturat în minutul nostru de gramatică și vrem să ne concentrăm asupra pleonasmelor pe care le utilizăm des și fac parte din construcția noastră verbală. Uneori nici nu ne dăm seama că practic repetăm același cuvânt, dar sub o altă formă. Și uite, de exemplu, a șopti încet. Auzim această expresie, șoptește mai încet. Adică, oameni buni, fie spunem șoptește, fie vorbește mai încet. Pentru că expresia a șopti încet, în primul rând, nu există. Doi, e un pleonasm.
0: Da. De ce? A șopti înseamnă a vorbi încet, deja.
1: Da.
0: Dacă spunem a șopti încet, spunem a vorbi încet, a vorbi încet. Ca și cum am spus, de două ori.
1: Exact.
0: Iată ce se subînțelege.
1: Merge mai departe cu aversă de ploaie. Uite, această expresie o întâlnesc și la domnișoarele care prezintă prognoza meteo la televizor. Și chiar și la radio am auzit acest lucru. Aversă de ploaie este un pleonasm. Aversele nu pot fi decât de ploaie. Nu există averse de...
0: Deci cuvântul aversă în sine presupune, deci, ploaie care, așa, cade vertiginos.
1: Da, abundent.
0: Da.
1: Da. Și atunci fie folosim averse, fie o ploaie mai abundentă.
0: Nu pot fi averse de vânt sau averse de
1: ninsori,
0: de fulgi. Aversele pot fi numai de ploaie. Să spunem, sau ploi sau averse.
1: Da. Mai departe, un pleonasm pe care eu l-am auzit la grădinița lui fiul meu și zic să-l discutăm. Pereche de doi. Vă puneți în pereche de doi? Deci dacă e pereche, din start e doi.
0: Câte
1: trio
0: doi,
1: sunt trei.
0: Doi.
1: Dar pereche de doi nu există, pentru că iarăși e un pleonasm, practic doi câte doi.
0: Pentru că nu există pereche de trei.
1: De trei, da.
0: Există în pereche, asta înseamnă 1 plus 1, 2, în pereche. Dacă zicem pereche, spunem pereche. Dacă spunem câte doi, vă rog, aranjați-vă câte doi.
1: Da.
0: Da. Câte doi.
1: Hai la hora noastră, hai băieți să facem roată, neamul să trăiască.
0: Da.
1: Așa, mergem mai departe spre un alt pleonasm, enorm de mult. Cuvântul enorm deja înseamnă ceva mult.
0: Mult de tot.
1: Mult de
0: enorm.
1: Tot.
0: Enorm.
1: Da.
0: Adică foarte mult. Nu se vede capătul.
1: Am putea spune enorm utopic, dar depinde și de contextul acestui cuvânt, cum îl folosim. Enorm, fie folosim enorm, fie folosim foarte mult. Ar fi mai corect așa, dar enorm de mult nu putem să folosim această expresie într-o propoziție.
0: Uh-huh.
1: Și avem prefer mai bine. Uite, o sintagmă pe care iarăși o auzim atunci când cineva te întreabă, zici, prefer mai bine altceva. Deci fie preferi, altceva, fie mai bine altceva. Iarăși este un pleonasm în limba română.
0: Pleonasmele sunt cuvintele care, de fapt, repetă același sens, fiind alăturate greșit.
1: Așadar, de fiecare dată când vrem să... Știi cum? Ziceam eu mai departe, folosirea neologismelor și a cuvintelor...
0: Departe?
1: Nu.
0: A.
1: Folosirea cuvintelor și a neologismelor nu este o marcă a intelectualității. Este mai bine să vorbim mai scurt, mai clar, dar mai corect. Pentru că dacă folosim neologismele, s-ar putea să ne confunde acest lucru în momentul în care nu cunoaștem sensul lor. Astăzi v-am vorbit despre pleonasme, despre acele cuvinte care nu pot să existe unul lângă altul, pentru că de fapt este o repetare a aceluiași cuvânt.
0: Aceluiași sens.
1: Și să repetăm, uite, încă o dată, da? Repetă încă o dată. Iarăși e un pleonasm.
0: Da, dacă zici repetăm, e clar că mai zici o dată ceea ce ai zis.
1: Exact. O să repetăm. A șopti încet. Nu vorbim cu aș, nu spunem a șopti încet. Fie a șopti, fie vorbim încet. Aversă de ploaie. Dacă este o aversă, e clar că e de ploaie. Mai bine spunem ploaie torențială.
0: Sinopticienii anunță averse. Și e clar că vor fi de ploi. Da?
1: Da. Un alt pleonasm despre care am vorbit astăzi este pereche de doi. O pereche... e un pleonasm, fie folosim doi, fie pereche. Mai departe, enorm.
0: Nu, poți să ai și o pereche de doi, dacă ai primit la școală doi de doi, de exemplu. O pereche de doi, na.
1: Un alt pleonasm este enorm de mult. Două cuvinte iarăși care înseamnă același sens și se repetă. Și ultimul pleonasm despre care am vorbit astăzi este prefer mai bine.
0: Așa, sau prefer sau mai bine asta sau mai bine cealaltă.
1: Exact. Bun, mergem spre o scurtă recreație, da, ăsta este sunetul care ne duce spre pauză. Eu cred că e cazul să luăm o scurtă pauză de publicitate aici la Radio Noroc, după care mergem cu playlistul nostru pe care l-am pregătit de dimineață special pentru ascultătorii Radio Noroc.
0: Da,
1: sigur, muzică
0: și
1: populară.
0: Playlistul
1: și...
0: atâta doar, hai să le amintim însărcinarea. Așteptăm telefoanele voastre la 0225453333, în care să ne povestiți cum ați făcut cunoștință cu jumătatea dumneavoastră, cu bărbatul, cu soțul sau cu soția.
1: Luăm publicitate și revenim.
2: Publicitate. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Cele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
0: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
10: Prinde norocul de dimineață!
11: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

0: pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Bună dimineața, la ora 8:39. Bună dimineața tuturor!
0: Bună dimineața, vă spunem, dragii noștri ascultători, cei care s-au inclus pe frecvența Radio Noroc, și stați bine, pentru că în continuare vrem să avem o discuție tare frumoasă. Dacă nu v-ați programat nimic pentru acest weekend, să știți că vine acum Radio Noroc să vă propună o escapadă frumoasă.
1: Așa.
0: Într-un sat pitoresc.
1: Stau. Dacă
0: așa,
1: v-ați programat ceva pentru duminică, amânați tot.
0: Și mergeți
1: la Selemet Cimișlia, în satul Selemet Cimișlia, pentru că acolo se va desfășura a 6-a ediție a unui festival frumos. Noi ne-am obișnuit cu festivalurile. Festivalul cireșelor, a fructelor, legumelor.
0: Da, avem diferite festivaluri și iată că avem și în acest an se organizează festivalul Ai Prosop.
1: Da. Eu o să-i prezint pe cei cu care vom discuta astăzi despre acest festival. Este în primul rând colega noastră, fata cu copza.
2: Bună dimineața!
1: Salut! Salut, Steluța!
0: Bună dimineața, Stela!
2: Bine v-am găsit!
0: Și alături de Stela este
1: Oleg Chicu,
0: organizatorul acestui festival.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit!
1: Bine ați venit! Bine ați venit.
2: Mulțumim frumos!
1: Deci, Steluța a adus și un prosop. Cine nu știe ce înseamnă prosop?
2: Este un ștergar tradițional.
1: Așa.
2: Care are foarte multe însemnătăți în cultura tradițională.
1: Oh, da.
2: Se pune atât la icoane, cât și în folosință la bucătărie. Se folosește în tot felul de tradiții și obiceiuri nupțiale. Se folosește și la naștere. În mare parte, ștergarul, prosopul tradițional face parte intens din cultura neamului nostru. Și iată că localnicii Selemetului, din raionul Cimișlia, fiind un sat bogat în prosoape, s-au gândit odată la 2 ani să marcheze acest element tradițional prin, iată, un eveniment de anvergură, prin Festivalul Național Ai Prosop. Și cel mai frumos este că în această zi, în localitate, toți gospodarii, toate gospodinele
1: Scot prosoapele afară
2: și împodobesc
1: să le sufle vântul.
2: Da, și porțile sunt efectiv de admirat, pentru că prosoapele sunt tare, tare diferite, deosebite. Și sunt sigură că și la Muzeul Național de acolo, din sat, există o colecție mare de prosoape. Și sunt sigură că sute de ani în urmă acestea se produceau la greu în localitate.
1: Da. Eu când zic cuvântul prosop, îmi amintesc de maică-mea, Dumnezeu să o odihnească, care avea, nu că mania prosoapelor, dar ea se gândea că atunci când faci o nuntă, trebuie să legi toată nunta cu prosoape.
2: Asta și făceau.
3: Prosoape, doar nașul, na?
1: Prosoape de cadrel, ea zice. Cadrel sau cadrel. Eu așa și n-am înțeles de ce. Adică pe urmă am înțeles, dar atunci și maica mea le făcea sul așa,
2: da,
1: și le ținea în garderobă sau în șifonierul ăsta din casa mare și tot îi număra și le scotea și le ghile, se uita dacă n-au piete.
2: Apropo, la festival va fi și obiceiul ghilitului prosoapelor, la care gospodinele din sat, îmbrăcate în haine tradiționale, vor lua prosoapele și le vor ghili în recipiente, cuvățele de lemn, la râul.
3: Se va înscena propriu-zis un obicei de a ghili prosoapele, este ceva nou de la această ediție și sperăm să adune cât mai mulți doritori de a vedea acest obicei frumos care se folosea, se făcea pe vremuri și trebuie să-l transmitem măcar așa la festivaluri și ocazional și generațiilor următoare.
0: Oleg Chicu, organizatorul acestui festival, voiam să întreb, a 6-a ediție, iar tu ai spus că se organizează odată la 2 ani?
2: Da, este ce un festival fiecare
1: bienal.
3: Este mai dificil să organizezi un festival și am zis, noi așa cumva reușim să inventăm, să venim cu ceva nou și să

0: Este despre muzică autentică, este despre meșteri populari, este despre multe prosoape, este despre portul popular și, în primul rând, este despre sat, pentru că suntem obișnuiți ca multe festivaluri să fie organizate în orașe, în capitală. Tocmai noi încercăm să schimbăm un pic, să ne ducem în afară pentru a descoperi satul autentic, pentru a descoperi satul cu valorile și cu frumusețile pe care le are și care trebuie să dăinuiască și să fie promovate cumva, pentru că veșnicia s-a născut la sat și nu va muri acolo, iar noi facem tot posibilul pentru a scoate ce e mai frumos din satele și din localitățile mai îndepărtate.
1: Or, Moldova nu e doar Chișinău.
2: Da, mi se pare că perpetuarea acestor tradiții este una foarte importantă, mai ales pentru tinerile generații care nu cunosc. Poate pentru că și noi până a intra în emisie stăteam și identificam noțiunea prosop, șervet, care e mai veche, de unde provine, și având în vedere faptul că avem foarte multe festivaluri, uite că se scoate în evidență acest element definitoriu pentru neamul nostru.
1: Exact.
2: Vor fi și doamne care probabil se pregătesc, țes acum pe ultima sută de metri prosoape ca să le expun acolo?
0: Nu neapărat, dar avem câteva ateliere în cadrul evenimentului la care cei prezenți vor putea vedea cum are loc țeserea unui prosop. Pe lângă aceasta, la fiecare ediție avem alături de noi doamnele de la Muzeul Național de Istorie și Etnografie, care au un atelier în care prezintă și vorbesc despre acele uzoare, despre semnificația, despre, în general, despre istoria prosopului, și putem de fiecare dată afla lucruri noi. Iarăși vom avea alături de noi șezătoarea Basarabiei, care va vorbi despre ornamentele de pe portul popular. Iată de ce...
1: Rectificare, șezătoarea Basarabia. Da. A venit cu, da? O explicație a unor ornamente de pe ei și
0: un defile, unde?
1: Va fi și o prezentare de modă a cămășilor confecționate și create în cadrul acestei șezători, care se adună în fiecare miercuri și cu mâinile lor dibace fac lucruri frumoase într-o promovarea și păstrarea ei tradiționale românești.
3: Eu știu că semnificația prosopului în cultura tradițională, folclorică, moldovenească, basarabeană, ține de anumite simboluri. Deci, mirilor, de exemplu, de ce se leagă prosoapele la nuntă? Pentru ca mirii să fie la fel de uniți
1: da.
3: Unul cu altul, mirele și mireasa, așa precum aceste fire se țesă în tort atunci când se țese un prosop. Și iată această semnificație a drumului. Prosopul înseamnă drum.
1: O cale,
3: o magistrală, o șosea, dacă vreți. Albă, luminoasă, plină de lumină și plină de frumusețe.
0: Și apropo, dacă ați pomenit de nuntă, să știți, și de mire și mireasă, să știți că la această ediție vom avea și o nuntă, propriu-zis. Vom înscena obiceiul de a face o nuntă așa cum se făceau pe vreme, în anii 60-70, cum au făcut bunei și părinții noștri, cu toate tradițiile, cu strigături,
3: cu legători,
0: veți avea parte, dacă veniți, să admirați și astfel de înscenare.
2: Unde se va desfășura? În satul Selemet, unde anume? În ce zonă, ca să știe cei care ne ascultă?
1: În centrul satului, pe strada centrală, ca să spunem așa, există stadionul bine amenajat, un stadion pe care se desfășoară activități sportive intens în localitatea Selemet, fiind o localitate sportivă și artistică.
2: Da.
1: Acolo, pe stadion, va avea loc, pe iarbă verde, va avea loc acest festival. Va fi o scenă mare amenajată, vor fi toate zonele expuse și, bineînțeles,
3: toate zonele republicii.
1: Mă refer și la zonele, diferite raioane ale Republicii vor fi prezente cu expoziții, dar mă refer și la zonele de activitate a festivalului. Zona de expoziție, zona de târg al meșterilor populari și al producătorilor autohtoni, zona gastronomică care va fi bogată în bucate tradiționale.
3: Adică nu murim de foame acolo.
1: Absolut.
2: Ar fi cool, da.
0: Și zona pentru copii.
1: Joacă pentru copii și, bineînțeles, și zona sportivă, ori se vor încinge

0: haiducii satului în trântă, trânta fiind acea competiție tradițională, nelipsită, iată, de la...
1: Trânta e sfântă!
2: Hai la trântă, că mai sfântă!
1: Dar cum sfântă pentru noi este publicitatea, revenim după publicitate, rămâneți cu noi!
3: Publicitate. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semia fumat Rogov 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
7: Începe ziua cu Radio Noroc.

auziți cobza, este cobza stelei Botez, fata cu cobza. Cobza va răsuna și la festivalul prosoapelor de la Selemet în duminica aceasta. Și nu doar cobza, și alte instrumente populare, bine cunoscute, dar stela nu putea să nu vină cu, fără cobza astăzi.

0: E asta un imn?
1: Stela.
2: Nu, no, e, no, e improvizație.
1: E cântecul într-o zi așa de vară, cules din sudul Basarabiei, care aceste elemente, da, de influență otomană, dacă ați sesizat. Și eu am adaptat sfârșitul pentru iProsop de la Selemet, pentru că este un festival frumos. Și Stella Botez, fata cu copza, anul acesta va fi prezentă prin muzică. Prin voie bună.
2: De a avea recital?
1: Da, voi avea recital. În recital va fi și Gabriel Nebunu și tânărul interpret Damian Spinei și foarte multe ansambluri etnofolclorice, ansambluri de dansuri populare din toată Republica, astfel încât pe scena ai prosopului să fie multă culoare, să fie multă cultură, multă tradiție și frumusețe.
2: Trebuie să ne rugăm bunului Dumnezeu să țină timpul cu...
0: Să fie și soare.
1: Da. Ne luăm noi echipamentele antiploie.
3: Este o provocare și pentru noi de data aceasta, pentru că de fiecare dată am avut parte de timp frumos, însă acum suntem cu ochii pe telefoane pentru a vedea ce ne zice meteo. Da,
1: Sperăm
3: este o provocare.
1: Diverse, da. Dar...
2: Oleg, Stella, de ce s-a ales anume satul Selemet? Cel mai la Selemet se țes prosop.
3: Echipa de organizare inițial era cumva legată de acest sat. Unii din membrii organizatori sunt chiar din satul Selemet, inclusiv doamna Tatiana Badan, primărița satului Selemet, a avut cumva, sau mă rog, am fost legați cumva de acest sat, pentru că au foarte multe persoane implicate, au foarte multe activități și, și mai mult decât atât, am descoperit noi cumva și pe această cale, când am mers la Selemet, mai mulți meșteri populari și mai multe persoane care chiar în timpurile practică acest și este mătușa Ana, cunoscută mătușa Ana, care de fiecare dată țese și chiar acasă mai are încă obiceiul acesta de a țese și are toate instrumentele și acel război, sau nu știu dacă se numește la prosoape tot război, dar are
1: tot război.
3: Deci are încă se mai practică probabil și în alte părți ale Republicii Moldova, dar noi am ales Selemetul pentru că este un sat cumva de suflet pentru noi.
2: Bine, această îndeletnicire a devenit oricum arhaică, pentru că astăzi țes prosoape și se ocupă de confecționarea lor doar meșterițele populare.
1: Da. Da.
3: Exact. Și vorbeam de sudul Basarabiei pentru că cumva avem multicoloritul ăsta din sudul Basarabiei și la festivalul nostru invităm și de fiecare dată avem prezenți și etniile din sud. Vorbim de bulgari, de găgăuzi, care vin și ei cu prosoapele lor, cu portul lor popular și cu muzica lor. Iar anul acesta, de data aceasta, vom avea invitați din Ucraina, care la fel vor veni și ei cu, pentru că cunoaștem că și ei au la fel prosoapele și portul lor popular. Din România, ca de fiecare dată, vin satele cu care Selemetul este înfrățit, vin la fel cu prosoape, cu muzică, cu portul popular, pentru a face cât mai frumos acest festival și arăta că prosopul este de la nord la sud și de la Nistru până la Tisa.
0: Voiam să întreb dacă în cadrul acestui festival doritorii vor putea să achiziționeze prosoape. Va fi și vânzarea lor, pentru că mulți caută anume meșterii populari și caută astfel de evenimente, precum este un festival, ca să poată să achiziționeze.
2: Pentru nașul cel mare, pentru o nuntă eventuală, de la vară.
1: Sigur, în cadrul târgului meșterilor populari și a producătorilor autohtoni, vizitatorii festivalului iProsop vor avea posibilitatea să își îmbogățească lada de zestre cu tot felul de obiecte, lucruri confecționate manual, meșterite, prin mâinile de aur ale meșterilor, inclusiv să achiziționeze prosoape, pentru că, iată, a venit vara, dar se scurge ea repede și în toiul verii, precum și începutul toamnei, se joacă nunțile, iar prosoapele sunt la mare căutare pentru aceste evenimente importante, familiale și, cei care își doresc lucruri autentice, de calitate, pot veni pregătiți la festival pentru că vor găsi de toate.
3: S-au înscris peste 70 de meșteri populari care vor avea
0: prezenți.
3: Tarabele amenajate și pregătite pentru vizitatori și cumpărători.
0: Deci meșteri populari avem, muzica avem, mâncare avem. De toate avem.
1: Dansuri vor fi, cu siguranță jocul tradițional va fi acolo, va bătuci iarba stadionului.
0: Bătătorie, așa.
1: Da. Pentru că ăsta este în sângele nostru și bineînțeles că și muzica care va răsuna pe scenă îi va îndemna pe oameni să joace. Vom avea și zone amenajate pentru copii, adică oameni buni, cu toată încrederea, veniți cu întreaga voastră familie, luați-vă copilașii, pentru că, în primul rând, eu cred că aceste festivaluri au și menirea de a transmite tradițiile către noile generații.
2: Sigur.
1: Și copiii la acest festival, pe lângă zona de joacă pe care este organizată pentru ei, în sensul topoganilor, atelierilor, de vopsit, de croșetat, de împletit, de nu știu ce, ei mai prind obiceiurile și tradițiile strămoșești pe care le văd la cei maturi. Totodată copiii sunt cei care alături de mami și tati se prind în horă și învață prima oară pasul de horă la astfel de evenimente, la astfel de festivaluri. Așa că îndrăzniți, veniți, traseul este ușor
0: iunie,
1: de ajuns.
0: 7 iunie, da.
1: 7 iunie.
0: 50 ceva de kilometri sunt de la Chișinău până la Selemet. 57, parcă.
1: Raionul Cimișlia, localitatea Selemet, cu acces bun, drumul este bun, astfel încât să găsească toată lumea locația.
2: 10 secunde până la ora exactă, până la știri, vom reveni la discuție despre Festivalul Prosopului de la Selemet, după știrile de la ora 9.
4: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
5: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Autoritățile centrale afirmă că soluția pentru depășirea blocajului electoral din Găgăuzia rămâne dialogul și negocierea între Chișinău și Comrat. Declarațiile vin după ce Adunarea Populară a Găgăuziei nu a reușit, din lipsă de quorum, să adopte documentul de compromis care ar fi permis organizarea alegerilor în autonomie. Președinta Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică, Larisa Voloh, a declarat că procesul de negocieri continuă și că autoritățile caută soluții pentru desfășurarea unui scrutin corect și legal. Potrivit acestea, regulamentul elaborat de grupul de lucru comun dintre Parlament, Comisia Electorală Centrală și reprezentanții Găgăuziei urmau să stabilească regulile de organizare a alegerilor. La rândul său, deputatul socialist Grigore Nova consideră că este necesar un compromis politic mai larg și reluarea urgentă a dialogului dintre Chișinău și Comrat pentru depășirea crizei instituționale. Mandatul Adunării Populare a Găgăuziei a expirat în noiembrie anul trecut, iar alegerile programate anterior au fost amânate din cauza disputelor privind armonizarea legislației electorale regionale cu cea națională. Schimb de replici la ședința guvernului între premierul Alexandru Munteanu și noua președintă a Confederației Naționale a Patronatului, Ana Groza. Șeful executivului și-a exprimat nemulțumirea față de poziția patronatelor privind modificările legislative propuse pentru consolidarea mecanismelor de intervenție pe piața energetică. Alexandru Munteanu a criticat modul în care au fost prezentate obiecțiile mediului de afaceri și a declarat că se aștepta la mai multă expertiză din partea reprezentanților patronatelor. Premierul a respins acuzațiile privind lipsa consultărilor publice și a subliniat că guvernul nu va tolera, cităm, irresponsabilitatea, incompetența și promovarea unor interese meschine. La rândul său, Ana Groza a susținut anterior că reprezentanții companiilor din sectorul energetic nu au fost consultați suficient înainte de elaborarea amendamentelor și a cerut respectarea procedurilor de consultare publică. Discuțiile au avut loc în contextul dezbaterilor privind măsurile propuse de guvern pentru prevenirea blocajelor și gestionarea situațiilor de criză pe piața energetică. Republica Moldova are nevoie de un portofoliu bine definit de rute turistice și de o implicare mai activă a autorităților locale pentru a valorifica potențialul turismului intern. Este concluzia experților și antreprenorilor din domeniu, care susțin că dezvoltarea sectorului depinde de o colaborare mai eficientă între instituțiile publice și mediul de afaceri. Specialiștii afirmă că, deși țara dispune de obiective turistice atractive, inclusiv destinații rurale, vinicole, culturale și naturale, acestea sunt insuficient promovate promovate și conectate într-o ofertă turistică unitară. În opinia lor, crearea unor trasee tematice și investițiile în infrastructură ar putea contribui la atragerea unui număr mai mare de vizitatori. Reprezentanții industriei atrag atenția și asupra necesității dezvoltării serviciilor conexe, precum cazarea, alimentația publică și transportul, pentru a oferi turiștilor experiențe complete și competitive. Totodată, aceștia solicită autorităților locale să se implice mai activ în promovarea destinațiilor din comunitățile pe care le reprezintă. Potrivit datelor oficiale, turismul intern este în creștere, însă contribuția sa la economia națională rămâne sub potențialul pe care îl are Republica Moldova. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, susține că Rusia este afectată de recentele atacuri cu drone desfășurate de Ucraina asupra unor obiective de pe teritoriul rus. Oficialul european a declarat că aceste operațiuni au demonstrat vulnerabilități ale sistemului de apărare al Federației Ruse și au generat îngrijorare la Moscova. Declarațiile au fost făcute în contextul intensificării atacurilor reciproce dintre cele două părți. Potrivit Kayei Kallas, Ucraina are dreptul să se apere și să lovească ținte militare care contribuie la efortul de război al Rusiei. De cealaltă parte, autoritățile ruse susțin că atacurile ucrainene asupra infrastructurii și obiectivelor de pe teritoriul Federației Ruse reprezintă act de agresiune și afirmă că sistemele de apărare antiaeriană interceptează majoritatea dronelor. Războiul din Ucraina continuă să genereze tensiuni majore în regiune, în timp ce Uniunea Europeană își menține sprijinul politic, economic și militar pentru Kiev.
4: Meteo la Radio Noroc.
5: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și sudul țării, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

0: te găsim o soluție.
1: De rog, lasă prosopul mai jos.
2: E frumoasă muzica asta noastră, ușoară.
3: Ce-a zis Ștefan Bănică?
4: Lasă prosopul mai jos, da.
2: Eu voiam să...
3: Iată astrele.
0: Este, ce-a zis?
2: Eu voiam să spun așa că e frumoasă muzica noastră și în genul ăsta liric, da? Care cânti despre prosop. Dar e mai frumos când un cântec popular,
3: tradițional.
4: Stela.
3: Nupțial.
2: Exact.
4: Este adevărat ce spuneți prosop. Voi. De ce? Despre prosoape nu există cântece folclorice.
2: Dar poate există și noi nu le cunoaștem.
4: Muzică populară.
3: Ne mijlocești despre prosop. Nu știu de ce nu există. El apare tangențial, apare ocazional.
4: Eu te spunea, Oleg, prosop vine de la greacă, neogreacă.
3: Neogreacă, da.
4: Ștergar
5: de latină.
4: Latină. De Roma și Grecia, două imperii.
3: Păi noi suntem un amestec.
4: Nu, că și unii și alții au avut nevoie să se șteargă pe mâini.
3: Da.
2: Și pe față.
3: Da. Și noi suntem un amalgam de culturi și nu o să spun acum să suntem niște rămășițe din toate tipurile de culturi, dar suntem un amalgam, suntem de atâta, suntem așa de colorați.
5: Am luat ce e mai frumos de la fiecare.
2: Da. Suntem patru minți aici, dar poate există și vreun ascultător care a identificat vreun cântec unde este prosop.
3: Da.
2: Noi nu-l cunoaștem poate și lasă să ne scrie exact la cine asta, să ne sune la 54533 și să ne spună. Noi între timp am identificat, de fapt tu ai identificat
3: un refren. Da, mi-am adus aminte că într-o strofă cu numărul 2 a cântecului Leago, Leago și Modeștiu, cântec despre nuntă, în care
4: Leago, Leago, interesant.
3: Leago, Leago și Modeștiu. Este vorba despre a lega mireasa, că devine măritată. Și iată, în a doua strofă vine soacra mică.

0: Am înțeles, deci ștergarul înseamnă a fi gospodar. Ca da, ștergar, ești gospodar. Da,
1: și iată că mirii și ei devin sculeți.
2: Doi termeni. Un termen din două imperii diferite s-au legat într-un cântec în 2026 din... Bine, da, astăzi îl cântăm.
1: Și bine, prosopul, adică ștergarul la anunt, are și termenul de legătoare, ca să îi se clarifice rostul și să fie atribuit acestui obicei. Da, este legătoare.
0: Oricum, și în Roma antică și în Grecia antică, dacă ne uităm în filozofie, semnificația acestui cuvânt, el înseamnă drum. De ce este lung? E ca un drum curat, luminos. Și iată aceste uzoare.
3: Și cu ornamente pe el.
0: Da, iată aceste uzoare sau ornamente care apar pe prosoapele noastre sunt atât de diferite și o combinație de culori absolut spectaculoasă.
1: Da.
0: Există ca și în scoarțele noastre tradiționale, există o filozofie întreagă a semnelor de pe ei, de pe covoare, inclusiv de pe prosoape.
2: Pentru ascultătorii care poate s-au inclus acum pe frecvența noastră, vrem să vă invităm pe 7 iunie la festivalul Ai Prosop din satul Selemet. Alături de noi,
0: alături de noi
2: în această dimineață este Stella Botez, una din protagonistele acestui festival, pentru că vei avea și tu un recital.
1: Da.
2: Și l-avem pe Oleg Chicu, organizatorul acestui festival frumos, și voiam să întreb în decursul edițiilor, cu ce veniți nou în acest an?
0: În afară de ghilitul prosoapelor.
3: În primul rând vom amenaja un pic diferit aceleși corturi și zone, pentru a fi un pic... fi un pic mai divers față de ediția precedentă. Vom avea fotozone sau zone pentru a face poze noi, datorită unui partener care inventează sau de fiecare dată vine cu ceva mai inedit. Vom avea, bine, nu e nou, dar iarăși este ceva autentic, Curtea Vânătorului, unde cei prezenți vor putea admira anumite obiceiuri ale vânătorilor și vor putea ulterior gusta din bucatele gătite chiar de acei vânători scusiți.
2: Din vânat,
3: exact. Ce mai avem? Casa Mare, iarăși, este un element care este important la orice festival atunci când vorbim de tradiții, de cultură, de prosoape, de port popular, de orice, pentru că în Casa Mare se regăsește fiecare și orice element care a însoțit poporul român în general pe tot parcursul vieții, cu icoane, cu covoare, cu prosoape și în general cu acel busuioc pus la icoană lângă prosop. Vom avea o tombolă, apropo, intrarea va fi simbolic, un preț simbolic de 50 de lei, iar acel bilet va putea participa la o tombolă unde vor câștiga cei mai norocoși și premii de la partenerii noștri.
2: Așa. Deci te duci, achizi 50 de lei, dar s-ar putea să ieși și cu un cadou din partea acestui festival, de la acest festival.
1: Da, ceea ce, nu știu dacă edițiile precedente s-au organizat tombolă, iată că anul acesta e mai interesant. Și rugăm tare mult publicul să fie atenți la pagina de Facebook Ai Prosop, precum și la evenimentul creat acolo pe Facebook, pentru că orice element nou este postat, orice știre este adăugată și orice actualizare la fel este acolo așezată.
0: Eu cred că are locul său și precizarea pe care vreau să o fac acum, pentru că timpul este absolut imprevizibil. Luați-vă pentru orice eventualitate niște trenciuri, niște
1: umbrele,
0: niște...
1: Ciubote.
0: Da. Care să vă apere de o ploaie eventuală, că s-ar putea întâmpla să plouă.
1: Da.
0: Hai să fim reali.
1: Bine, arată ploi pentru duminică, dar noi sperăm că se va stârni un pic vântul și va împrăștia norii astfel încât să avem cer senin.
3: Speranța mai ultima.
1: Cu toate astea, vă rugăm să urmăriți actualizările pe pagina de Facebook, pentru ca să fim cu toții siguri că avem parte de o bună organizare.
0: Cine mai vine să cânte la voi?
1: Ziceam și de Gabriel Nebunu. Da, tânărul interpret foarte îndrăgit de public, precum și Damian Spinei, cel care, iată, cumva combine activitatea muzicală atât în Republica Moldova cât și în România. Da. vom avea pe Ofelia Haranguș, Otelia Florica Haranguș din România, din Prahova, care vine cu folclorul ei din Prahova, dar și cu copilașii pe care îi instruiește în ale folclorului și le transmite dragostea față de folclor. Iar de la noi din țară avem satul Colibaș, uh-huh, care este de nelipsit la acest festival. Ei fiind o localitate cu o prietenie strânsă cu
3: Selemed. Chiar sunt înfrățiți, dacă nu greșesc.
1: Sunt înfrățiți, da, așa da, zici. Bineînțeles că vor fi și frații noștri din Ceadăr Lunga, de etnie bulgară, care sunt, apropo, foarte colorați și prosoapele lor sunt galbe,
0: floroase
1: și galbe, floroase, da, spre deosebire de ale noastre albe. Vor fi artiști și din raionul Căușeni, vor fi artiști din Cimișlia, bineînțeles, și aici vorbim despre formația folclorică Cimișarii, care duc faima raionului în lumea largă, precum și ansamblul folcloric Busuioc Moldovenesc, la fel din Cimișlia, și iată, pe această cale mulțumim secției cultura raionului Cimișlia pentru că vin cu mai multe colective. Uh-huh. Bineînțeles că avem și raionul învecinat, Basarabeasca. În mare parte e sudul Moldovei prezent, mm-hmm, dar mm-hmm, și alte raioane din centru.
3: Avem și de la Drochia.
1: Și din nordul țării, da, iată, spune Oleg și despre Drochia. Astfel încât să ne simțim bine cu toții și să avem cât mai multă lume la festival. Și copilașii talentați de la Școala de Muzică Selemed vor fi prezenți. Ori trebuie să menționăm, nu toate satele au o școală de muzică, da, ca și instituție, și aici a ajuns pălăria pentru cei din Selemed, pentru că sunt talentați și dezvoltă această abilitate în copiii localității prin școala de arte. Iar secțiile sportive ale satului vor fi incluse în activitățile sportive care vor avea loc acolo pe etoloaca stadionului.
3: Pentru că Selemedul are și un campion la lupte libere care va fi prezent de data aceasta și va organiza cumva
2: zonei, trebuie să fie
3: acele lupte libere. Da.
0: Un program destul de amplu, destul de vast aveți.
2: 7 iunie, da, satul Selemed.
3: Începând cu ora 10.
2: Până la ce oră?
3: Până seara.
2: Până seara.
1: Până seara, o oră optimă, astfel încât oamenii să reușească să se distreze, să nu obosească prea tare și să se întoarcă.
0: Ce bucate
1: acasă
0: se vor găti acolo?
2: Tot la bucate.
1: Vi foame, domnule?
0: Eu trebuie să știu, să vin sau să nu vin.
2: Nu, în momentul în care vii, știi cum te gândești, măi, să-mi iau ceva, o tartină cu mine sau no, am să găsesc undeva să-mi cumpăr, mai ales dacă e vorba de copii, știi cum trebuie să hrănești.
1: Zona gastronomică este asigurată printr-un agent economic care are de toate și vine bine organizat cu diferite bucate tradiționale. Totodată este vor fi locuri amenajate pentru a se așeza oamenii frumos și cult la masă, ca să mănânce comod, astfel încât să se simtă cu toții.
0: Adică nu din picioare ca în oraș, ca în bistrouri.
1: Nu. Va fi totul bine organizat, ori spațiul și organizatorii au gândit toate detaliile.
3: Sigur, sigur. Avem
2: Domnul Chico a făcut o față.
3: Baloți de paie, buturugi, da, dar în cel mai rău caz puteți lua o păturică și pe iarbă verde este mult mai frumos, comod și te simți în...
2: E mai gustoasă mâncarea. Sigur,
3: mai gustoasă mâncarea.
0: Dar după publicitate revenim ca să ne luăm rămas bun și să recapitulăm cele spuse până acum.
4: Publicitate. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Moldincom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Moldtelecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Moldtelecom, operatorul moldovenilor.
0: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
5: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
6: Nu e oboseală. Nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți. Poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
9: 1, 2, 3, 4. La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.
10: Iar acolo unde e prosopul, acolo și busuiocul din moș strămoș, Ana Barbu la Radio Noroc.

0: Iată despre busuioc avem cântec și ne l-a cântat mai devreme Ana Barbu, iar noi astăzi dimineață...
1: Da, e pe fundal și
0: tot Igor, un cântec despre busuioc, la Igor Rusu. Iar noi vrem să vă spunem în continuare de faptul că pe 7 iunie, adică în această duminică, sunteți bineveniți la festivalul Ai Prosop din satul Selemet, acolo unde vă așteaptă și cântec, și voie bună, și totul legat de prosop, de șervete, de prosop, de cum mai putem să spunem?
2: Ștergar,
0: da, mulțumesc frumos. Spuneți cum doriți, însă asta este simbolul acestui festival și evenimentul care se va desfășura pe 7 iunie. În această dimineață alături de noi este Stella Botez și Oleg Chicu, care este organizatorul festivalului.
2: Da.
1: De fapt, amândoi sunt organizatori.
2: Nu, tu nu ești organizator.
0: Ei este reprezentantul artiștilor.
3: Nu, chiar Stella fiind din sud, este partea echipei oricum.
2: Eu sunt cunoscătoare de un pic de folclor. Eu voi fi cu programul meu artistic. Eu sunt prietenă a organizatorilor.
3: Și coprezentatoare.
2: Și bineînțeles că sunt a treia oară prezentă la acest festival. Așa. Eu chiar le-am spus, măi băieți și fete, sigur vreți iarăși eu să vă cânt? Da, pentru că nouă mi este dragă și tu aduci veselie și nana. Deci sunt
1: Stelu,
2: cumva parte a festivalului.
1: Stelu, să te asociezi într-un fel sau altul cu tradițiile astfel populare de, și cu
2: domnul Andrei, când ai căta, eu mă asociez cu toate festivalurile tradiționale. Dar nu fac parte din toate.
1: De ce?
2: Pentru că
1: nu te cheamă?
2: Nu e vorba despre asta.
1: Cheamă-te singură.
2: Mă asociez pentru că sunt din domeniul folclorului, curge prin mine folclor și eu din cap până în picioare sunt, într-un fel, partea folclorului și îmi place să trăiesc așa. Mm-hmm. Eu, în general, promovez stilul de viață popular. Pe mine desigur nu poți vedea îmbrăcată în blugi cu oie pe stradă sau cu... Eu, de exemplu, nu port bijuterii din aur argint, în schimb port bijuterii tradiționale.
0: Cea pe care ai venit astăzi. Da.
2: Uite, un exemplu. Și gențile mele, accesoriile mele, sunt în mare parte ornamentate. Până și bluza pe care o port are ornamente tradiționale. Deci așa e stilul meu de viață. Eu mă asociez cumva
1: ești
2: cu...
1: Ești tradiționalistă.
2: Da.
3: Și apropo, nu m-ați întrebat de ce ai prosop. Tocmai vorbea Stella de acel mix.
1: Ai prosop?
3: Pentru că, că îmbinăm trecutul cu viitorul. Exact. Vorbim de acel ai. Da. De la tehnologie, de la inovații și de prosop. Sop care vine din trecutul nostru, din perioada medievală sau și mai îndepărtat.
2: Și a treia semnificație. Da. Eu am, tu ai. Ai prosop prin faptul că ești prezent la acest festival. Prin faptul că îl ai acasă.
0: Și îl duci mai departe.
3: Iar dacă nu ai un prosop, vină la festivalul Ai Prosop și cu siguranță vei pleca acasă cu unul.
2: Vei avea prosop. Cu siguranță după aceea vei spune... Am prosop.
0: Păi trebuie să faceți un ai prosop cu semnul întrebării și după aia unul cu semnul însăvări, am prosop. Da.
3: După mai multe ediții, probabil vor avea toți prosoape în Republica Moldova și nu numai.
1: Această săptămână se încheie cu festivalul Ai Prosop la Selemet, raionul Cimișlia, un festival ajuns la cea de-a șasea ediție, în care mergem să ne odihnim, să admirăm tradițiile noastre populare, meșteșugurile noastre, să admirăm pe meșterii populari, să cumpărăm anumite obiecte care ne sunt dragi.
2: Și să ieșim din rutina orașului, mă refer aici la Chișinău Ieni, pentru că aceste festivaluri sunt o ocazie bună de a evada, de a mai vedea peisajele din țară, care sunt superbe de altfel. Și acum, la începutul verii, e totul încă verde, proaspăt și chiar e frumoasă țara noastră, merită văzută, merită vizitată. Ca și distanță nu e mult până la Selemet, așa încât să ieșiți din casă, oameni buni, să vă recreeți.
0: Luați-vă copiii, pentru că vor fi ateliere și pentru copii. Nu se vor plictisi nici ei, dar nici dumneavoastră maturi, în momentul în care veți veni la acest festival pe 7 iunie de la 10 dimineața.
3: Exact.
1: Da. Va fi transport de aici din Chișinău sau fiecare pe cont propriu?
3: Fiecare pe cont propriu, dar e o distanță scurtă.
1: 8 kilometri.
3: 50 și ceva de kilometri. Drumul este foarte bun. Deci accesul este prin ambele intrări ale satului. sunt indicatoare.
0: Pe stadionul satului va fi...
3: Da. În centru satului pe stadion, stadion așa, imens, verde, frumos, amenajat.
0: Toate condițiile să te duci pe 7 iunie la acest festival frumos,
2: da,
0: să dea Domnul să nu plouă, să fie cel puțin noros.
1: Da. Satul Selemet vă așteaptă, prieteni, duminică, 7 iunie, ediția 6-a, AI Prosop. Mulțumim, Stella Botez.
2: Și mulțumim.
1: Și copzei tale fermecate.
2: Mulțumesc frumos.
1: Mulțumim și lui Oleg Chicu.
3: Mulțumim pentru invitație.
1: Pentru informație, ne revedem la Selemet.
2: Doamne ajută! Să aveți o zi minunată în continuare și radioascultătorilor mult noroc.
1: Să ține așa timpul să cu voi, Doamne să ajută. Ține timpul cu noi. Da?
0: Mulțumim frumos. Muzică!
1: Muzică!

0: De la 9 la 10
1: cu noi vesel timpul trece.
2: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semi afumat Rogoff 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Vacanțele noastre se fac tot mai mici și mai mici. Astăzi vreau să vă spun că oferta noastră se face tot mai mare și mai mare și tot mai generoasă. Bună dimineața, dragi telespectatori, bună dimineața celor care sunt alături de noi la radio. Și uitați-vă că astăzi am venit cu regina bucătăriei la voi, anume cu mașina de tocat carne, o versiune îmbunătățită la un preț special, anume pentru cei de la noroc, în fapt de recunoștință că sunteți alături de noi practic în fiecare zi și aveți încredere în oferta cu care vin. Așa. Și hai să vedem care este oferta de astăzi. În mod normal, da, mașina de tocat carne la noi costă 2399 de lei. Acum avem reducere la ea și puteți să o găsiți în magazine la 1199 de lei. Deci cu 50% reducere. Însă astăzi, pentru voi, pentru cei de la noroc, are preț de doar 999 de lei. Așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036. Prețul este activ pentru voi doar până la ora 10:00, ceea ce înseamnă că aveți 15 minuțele ca să reușiți să profitați de oferta de astăzi. Și hai să vorbim totuși de ce am numit eu această mașină de tocat carne regina bucătăriei.
1: De ce?
0: Așa. Pentru că...
1: Coroană nu are.
0: Uite, cum nu are? Ia uite.
1: Are? Așa, bun.
0: Așa. De ce este regina? Pentru că, pe lângă faptul că este o mașină de tocat carne care, în mod normal, ne macină carne atunci când vrem să facem diferite gustoșenii acasă, mai are adăugată, iată, așa, o duză adițională cu ajutorul cărei noi facem sucul de tomate și nu doar. Noi am testat, am verificat și vreau să vă zic că nu doar sucul de tomate îl face, ci și sucul din mere. Vă imaginați?
1: Nu-mi imaginez, pentru că mărul are o pulpă și atunci reușește să se separe și pulpa de suc?
0: Sucul se primește un pic mai
1: viscos.
0: Mai viscos, așa cum nouă ne place, anume, știi, să gustăm absolut tot aromatul mărului, nu doar să fie apă. Și se face și sucul din tomate foarte, foarte ușor. Eu cred că este un instrument care acum îl vrea oricare gospodină, pentru că eu, până acum, nu m-am gândit că am nevoie de o mașină de tocat carne, anume electrică. Eu am una acasă simplă și era pentru mine ok. Însă când am văzut cum funcționează și cum face sucul de tomate, iar eu sunt iubitoare de suc de tomate,
1: da,
0: am zis că gata, eu o vreau, de aceea astăzi împreună cu voi am să profit și eu de ofertă. Am rugat o colegă să sune la 022-264-036 ca să pot profita și eu împreună cu voi. Așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036.
1: Eu credeam că voi vă faceți ofertele așa cum vreți voi.
0: Cu părere de rău, nu. Câteodată da, câteodată nu.
1: Am înțeles. Deci în cazul acestei mașini de tocat, nu.
0: În cazul acestei mașini de tocat carne, nu, pentru că este îmbunătățită. Da, voi știți că noi am avut mașina de tocat carne în stocurile noastre, noi am venit la voi de multe ori cu ea, ea vouă v-a plăcut, voi ați cumpărat foarte mult, de-aia noi și ne-am gândit să o îmbunătățim, să nu facem prețul mult mai mare, pentru că eu, să vă spun sincer, ieri, înainte ca să vin la voi la emisie, am fost prin magazine și m-am documentat, așa, m-am interesat cât costă în alte magazine mașina de tocat carne care are absolut totul necesar. Pentru că, uitați-vă, pe lângă faptul că am zis că are doza aia pentru a face sucuri, ceea ce este foarte important, iată aici, în împingătorul ăsta care vă ajută să împingeți alimentele atunci când le tocați, carnea sau legumele, să știți că în el aveți ascunse celelalte doze care vă ajută să faceți cighiri mici, puteți să faceți chiar și acei lulea kebab, da? Cârnăciorea ca să puteți să faceți, salam, tot absolut de ce aveți, ce vă doriți, da? Puteți să faceți acasă, să știți ce cărniță acolo ați pus, cum ați măcinat, ce adițional ați mai pus în salam și să mâncați totul acasă. Și uitați-vă că se depozitează totul foarte, foarte ușor. Iată, aici și nu ocupă foarte mult loc. Eu vreau să vă spun că astfel de mașini de tocat carne în comerț costă de la 2000 de lei. Așa. De fapt, așa noastră, costă 2399
1: lei. În magazine.
0: În magazine. Însă, pentru voi astăzi, doar 999 de lei pentru această minune, macină 1 kg de carne per minut. Asta este foarte, foarte repede. Plus la toate, aici găsiți, în afară de butonașul de

0: A prindere, mai are și butonașul revers. În cazul în care, nu știu, ați pus o bucățică de, o bucată de cărniță de porc și acolo este un osușor care s-a oprit și nu merge mașina mai departe, ați apăsat butonul revers, uh-huh. cărnița s-a întors, ați scos osul și gata. Puteți cu ajutorul ei să faceți fie tocătură de carne, fie tocătură de pește. Puteți să tocați și legumele atunci când vreți să faceți un sos, pentru că foarte mulți, eu știu foarte multe gospodine care fac și zacusca, da? Pentru iarnă. La fel, puteți să măcinați aici legumele. Și pe lângă asta, datorită faptului că mai are și această doză adițională pentru sucuri, mai uh-huh. puteți face acasă și sucuri de tomate și mai mult ca atât, noi am testat. Toacă foarte bine și sucul de mere se primește anume ca un nectarin, aș spune, dar nu un suc uh-huh. simplu, pentru că este așa mai grosuț, foarte, foarte gustos. Băieții noștri, noi, pentru că noi în oficiu testăm oricare produs de fiecare dată, cum îl primim din fabrică, ca să vedem că lucrează bine, să știm că clienții noștri vor să fie mulțumiți de produsul care l-au primit.
1: Așa.
0: Și un băiat care recent a devenit tătic vine să uită la sucul ăla de mere și zice, știi, eu mă gândesc că dacă faci diversificare la copil poți treci pe aici oricare fructe și legume și copilul
1: vezi ce înseamnă, are alte interese acum în calitate de tătic.
0: Alte interese și eu așa m-am gândit și mă uit așa și zic, eu niciodată nici nu aveam să mă gândesc la asta, pentru că pentru mine dacă este pentru suc, înseamnă că este pentru suc. Așa că, dragile noastre gospodine și gospodari, eu știu că afară cam timpul este prost acum și nu ne gândim noi la picnicuri, nu ne gândim noi la sărbători, dar totuși s-a început sezonul și acum și afară o să apară soarele și noi o să ieșim și la iarbă verde și acasă o să vină mai mulți oaspeți ca să facem și un rug. Și cum fără de cârnăciori, cum fără de mici? Dar mici la noi moldoveni îi mănâncă în fiecare, la fiecare ocazie, dar nu mai trebuie să aștepți vara, exact. Pentru că este anume mâncarea noastră gustoasă. Și uitați-vă că ați tocat aici niște cărniță de vită, ați tocat aici niște cărniță de pui, eu nu știu cum voi, dar mie îmi place anume așa, că este amestec. Ați făcut acei mici, i-ați copt pe grătar, ați tăiat o sălățică de varză cu niște mazăre verde și niște verzături și, Doamne, câtă gustoșenie! Dar dacă mai pui și un cartof la copt în acel rug în genere și se primește masă de zile mari și cel mai important că din alimentele care voi știți ce ați pus în acea tocătură, da? Pentru că eu știu cu câtă sârguință aleg moldovenii noștri cărnița când merg la piață. Mie îmi place de fiecare dată. Merg la piață să mă uit cum oamenii aleg anume carnea, da? Uh-huh. Cum se uită că să fie mai proaspătă, care carne e pentru tocătură, care carne e pentru ca să o facă pe rug.
2: 7 minute mai sunt.
0: 7 minuțele. De aceea, eu știu cu câtă sârguință voi alegeți cărnița care o mâncați, alegeți alimentele și anume din acest motiv eu vreau să mâncați salamuri, să mâncați mici, să mâncați chifteluțe, dar, Doamne, ce supă de cuperișoare se primește gustoasă, mai ales acum vara când avem toată verdeața prin grădină și uitați-vă că această mașină de tocat carne o să vă ajute în bucătăria voastră ca să gătiți gustos, sănătoși și se bucurați pe ai voștri. Așa că 022-264-036, mașină de tocat carne cu doar 999 de lei. Și nu pur și simplu doar tocător, ci și storcător de tomate. Asta este foarte, foarte important. Și hai să ridicem mâna în sus. Cine nu iubește sucul de tomate? Mai ales când adaugi acolo și un ardei roșu și se primește așa mai gustos, mai...
2: Mai intens,
0: da. Eu pur și simplu îmi aduc aminte serile de iarnă când ai făcut o cină gustoasă și vrei un suc de tomate, da? Uh-huh. Și ai deschis băncuța asta de 3 litri din beci care ai scos, ai turnat un pahar și, Doamne, cât e de gustos, cât e de
1: delicios.
0: Dacă
1: să ai ce să deschizi la iarnă, trebuie să faci toamna și vara. Iar pentru asta trebuie să ai și aparatul necesar care te ajută și îți eficientizează timpul, pentru că despre asta discutăm. Sunt gospodine care mai au și un job și atunci când ajung acasă trebuie să se gândească și la familie. Iar atunci când ai un astfel astfel de aparat electric, o mașină de tocat electrică, este mult mai ușor să îți gătești proviziile pentru iarnă.
2: Ceva mai mult de 5 minute mai aveți, prieteni.
0: Așa, 5 minuțele, 0222 264 036 este numărul de telefon unde trebuie să sunați, pentru că mă uit că cineva mă sună și pe mine. Nu mă sunați, vă rog, pe mine. Nici eu nu pot să profit de această ofertă, în afară ca să sun la 0222 264 036.
1: Probabil te sună prietena ta să te întrebe, ești sigură el că vrei, că vreau să sun, da, că mai am 5 minute.
0: Vreau foarte mult, vreau această mașină de tocat carne, anume datorită faptului că am mai apărut și doza asta și eu am testat-o cu mânuțele miele la noi în oficiu și perfect, într-adevăr. Se primește, și în genere, noi am luat acum roșii din comerț, care noi știm că nu sunt atât de gustoase, dar vă imaginați când ies roșiile noastre din grădină.
1: Alea care au și aromă.
0: Care sunt cu cojița mai subțire, care sunt perfecte pentru suc.
1: Așa că... O mașină de tocat astăzi, a venit el cu ea cu 999 de lei, deci corect. Nu achitați 2399, prețul pe care puteți să-l vedeți în magazin, nu achitați 1999 de lei, că ați mai avut oferte de genul ăsta cu 1900, astăzi doar 3 cifre, 999.
0: 999 de lei și această mașină de tocat carne vine la voi acasă și vă bucură. Și dacă vă pare, pentru că de fiecare dată când cumperi un electrocasnic te gândești, dar cum să-l depozitezi acasă, da? O să ocupe mult loc, mai ales când te uiți că ea e atât de frumos strânsă. Eu vă arăt acum magia care se întâmplă, anume ca să nu ocupe mult loc și
1: prin
0: să o
1: câteva
0: folosiți
1: mișcări elegante.
0: Cu multă, multă dragoste. Poftim.
1: Prin câteva mișcări elegante reușește ea să adune toate elementele așa care sunt detașabile, le pune în interiorul acestei mașini de tocat și poftim. Gata,
0: iată,
1: puteți să o depozitați.
0: O depozitați și nu ocupă mult loc și le aveți pe toate la îndemână, pentru că eu mi-aduc aminte mașina aia de tocat carne care era în copilăria mea.
1: Aia manuală?
0: Aia manuală. În primul rând, câte mese manuală, a stricat acea mașină de tocat carne?
1: Da, cât e fort.
0: Într-a doilea rând, mâna de fiecare dată. O mână ți era mai puternică, exact. Pentru că stăteai ori, trebuia câteva ore că să dai vreo 5 kg de carne.
1: Și acolo mai e încă o chestie, că trebuie să ai ambele mâine în funcțiune. Deci pe una, cu una apeși, cu alta învârți.
0: Corect, dar dacă mai nimerești acolo un deget, în genere.
2: 3 minute.
0: Pentru că mi-aduc aminte și așa ceva. Și de fiecare dată trebuia undeva să cați, ba cuțitul, ba sita, ba sita cea mai mășcată, ba sita cea mai măruntă. Și mama de fiecare dată îmi stricai, ia la unde ai pus-o asta? Ia la unde ai pus-o asta? Of, acum toate le ai la îndemână, depozitate în mașina de tocat. 0222 264 036. Astăzi totul ce trebuie să faceți este să puneți mâna pe telefon, să formați acest număr de telefon, să economisiți 1499 de lei, să luați acasă această minune, pentru că într-adevăr este un ajutor, să faceți singuri acasă salamul, să faceți singuri acasă chifteluțele, să faceți prăjoalele cele aromate care se primesc numai la bunica. Și cel mai important, pentru că totuși este sezonul cărnurilor prăjite, uitați-vă că am luat cu mine la un preț special astăzi pentru voi și blenderul nostru de mână, care în mod normal costă 999 de lei, pentru voi astăzi, la procurarea mașinii de tocat carne, ca să faceți cele mai delicioase sosuri acasă, doar 199 de lei.
1: Poftim?
0: Da.
1: Deci 199 de lei doar pentru acest mixer?
0: Corect. La procurarea mașinii de tocat carne. Deci împreună ați achita 1199 de lei. Primiți mașina de tocat carne cu doză adițională de făcut suc din roșii și plus la toate încă și blenderul de mână ca să faceți cele mai aromate sosuri în această vară.
1: Un minut jumate.
0: 0222 264 036. Sunați. Nu vă gândiți. Vă știți regula de aur. Voi mai întâi sunați la noi, după aia vă sunați toate cu mătrile, mătușile și întrebați dacă trebuie. Dar eu vreau să vă spun ca femeie care iubește să gătească și iubește să mănânce, că da, acest lucru acasă trebuie să fie. Iar voi ca gospodine și gospodari știți că la fel trebuie să fie, așa că 0,
1: oferta
0: 2,
1: este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
2: Ultimul minut.
0: Voi ne sunați și indiferent unde sunteți, noi vă aducem acasă această mașină de tocat carne.
1: 0222 264 036 este numărul de telefon. Colegele ei le așteaptă.
0: Eu vreau să spun mulțumesc deja celor 15 oameni care au profitat de ofertă. Profitați mai departe, dacă totuși sunt deja 15 minute încă de la mine. 0222 264 036. Sunați să intre apelul, după care noi revenim și ne spuneți că trebuie una, două, 3.
1: Ela, mulțumim frumos pentru ofertă, pentru prezență, te mai așteptăm și săptămâna viitoare. Te lăsăm să te duci să te gândești ce ofertă ar mai vrea ascultătorii Radio Noroc.
2: Da.
0: Ei singuri ne spun.
2: Mulțumim frumos.
1: Mulțumim frumos.
2: Sanda și Andrei, în finalul acestei emisiuni, ne reîntâlnim mâine la ora 7 dimineața.
1: Încheiem săptămâna apoteotică, așa cum suntem obișnuiți de fiecare dată, cu muzică, voie bună și invitați. O zi cu noroc tuturor!

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European apreciază progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană și recomandă continuarea sprijinului pentru autoritățile de la Chișinău. Concluzia se regăsește într-un raport aprobat de eurodeputați. Documentul salută reformele realizate în domenii precum justiția, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice, dar subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare pentru implementarea deplină a angajamentelor asumate în procesul de aderare la UE. Raportul evidențiază și provocările cu care se confruntă Republica Moldova, inclusiv efectele războiului din Ucraina, presiunile economice și tentativele de destabilizare externă. În același timp, eurodeputații își reafirmă sprijinul pentru deschiderea negocierilor de aderare și pentru apropierea Republicii Moldova de structurile europene. Autoritățile de la Chișinău consideră că aprecierea exprimată de Parlamentul European reprezintă o confirmare a progreselor realizate și un semnal de încurajare pentru continuarea reformelor necesare aderării la UE. Platformele de taxi care acumulează 5 abateri într-un interval de un an ar putea rămâne fără dreptul de a activa pe piața din Republica Moldova. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege avizat de guvern care urmărește să înăsprească regulile pentru operatorii din domeniul transportului alternativ de persoane. Potrivit autorităților, sancțiunile vor fi aplicate în cazul încălcărilor repetate ale legislației, inclusiv pentru nerespectarea cerințelor privind siguranța pasagerilor, utilizarea șoferilor neautorizați sau încălcarea obligațiilor fiscale. După constatarea 5 abateri într-un an, platforma riscă suspendarea sau retragerea dreptului de activitate. Guvernul susține că noile reguli au scopul de a crește nivelul de siguranță și transparență pe piața serviciilor de taxi și de a asigura condiții egale de concurență pentru toți operatorii. Proiectul mai prevede consolidarea mecanismelor de control și responsabilizarea platformelor digitale care intermediază serviciile de transport. Documentul urmează să fie examinat și aprobat de Parlament. Serviciul Fiscal de Stat va intensifica controalele în luna iunie, vizând în special domeniile cu risc sporit de neconformare fiscală. Anunțul vine după ce în luna mai inspectorii au depistat peste 360 de încălcări ale legislației fiscale. Potrivit autorităților, verificările se vor concentra asupra agenților economici din comerț, alimentație publică, transport de pasageri și alte sectoare unde au fost constatate abateri repetate. Cele mai frecvente încălcări au vizat neeliberarea bonurilor fiscale, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de casă și control și nedeclararea integrală a veniturilor. Serviciul Fiscal de Stat precizează că acțiunile de control au scopul de a preveni evaziunea fiscală și de a asigura concurența loială între agenții economici. Totodată, instituția îndeamnă contribuabilii să respecte obligațiile fiscale și să utilizeze corect echipamentele de evidență a vânzărilor. În urma controalelor efectuate în luna mai, au fost aplicate sancțiuni conform legislației în vigoare, iar monitorizarea activităților economice va continua și în perioada următoare. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky le-a cerut oficialilor guvernamentali să accelereze implementarea deciziilor privind producția de armament și consolidarea capacităților de apărare ale țării. Liderul de la Kiev a anunțat că instituțiile responsabile au la dispoziție o săptămână pentru a prezenta rezultatele concrete și soluții privind proiectele prioritare din domeniul securității. Potrivit lui Zelensky, accentul este pus pe creșterea producției interne de drone, muniții și alte echipamente militare necesare armatei ucrainene. Președintele a subliniat că eficiența deciziilor luate trebuie să se reflecte rapid în capacitatea de apărare a țării în contextul continuării războiului cu Federația Rusă. Declarațiile au fost făcute după o reuniune dedicată industriei de apărare, în cadrul căreia au fost analizate proiectele aflate în derulare și măsurile necesare pentru accelerarea producției militare. Autoritățile ucrainene afirmă că dezvoltarea industriei naționale de apărare rămâne una dintre prioritățile strategice ale țării, alături de sprijinul militar oferit de partenerii occidentali.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și sudul țării, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.
0: Radio Tintin Mamoldovei. Radio.
2: mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casă!

Nu e nevoie uneori de niciun cuvânt între doi oameni pe care îi leagă ceva foarte și foarte special, ba chiar nu e nevoie nici de întâlniri, nu-i așa? Uneori, probabil e mult spus, sunt cazuri foarte și foarte rare. Bună ziua, bună dimineața, mai bine zis, e abia 10 și 9 minute ora la acest moment. Bună dimineața, așadar, ce frumos coexistă melodii la acest început de oră, ușor nostalgice cu vremea mai posomorâtă la acest final de dimineață. În Casa Mare se întâmplă să avem parte de astfel de melodii, dar să știți că am pregătit și dintre cele foarte, foarte vesele, le așteptăm împreună. Eu sunt Valeria Oțel, până aproape de ora 14 propun împreună să petrecem timpul frumos și cu folos în Casa Mare, iar acum mai propun o avalanșă de emoții cântată de The Urs.

Și la ce un pic de primăți s-au gândit Diana Rotaru și Dimon, e cea mai nouă voce, să zic așa, instruită de Diana Rotaru. Ba chiar, iată, formează un duet cu melodia Vreau să fiu, pentru melodia Vreau să fiu. Vreau să fim atenți și la tot ce înseamnă bani în această perioadă. Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu un ban și are o valoare oficială de 20 de lei și 10 bani. Pe de altă parte, dolarul se apreciază cu 3 bani, costă 17 lei și 30 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Leul românesc își menține cotația de 3 lei și 82 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a anunțat un preț de 39 de bani, în creștere cu un ban. De la Georgiana Grobaciuchis este următoarea melodie. Joacă și strigă bădiță. Îi vom mai asculta aici în Casa Mare pe Buciumașii cu Lăsai Cucu să mă cânte.

0: citate.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Din inima Codrului, Buciumași aici în Casa Mare cu Lasai Cucu să mai cânte. Se spune că dacă nu poți pune bani deoparte pentru bătrânețe, apucă-te de sport. Amână! Și dacă sportul clasic, să zic, dacă sportul clasic, să zic așa, e prea complicat și e și el amânat adesea, atunci cred că dansul e o opțiune, inclusiv dansul popular. O melodie care pur și simplu se lipește de suflet e următoarea. Hai la joc, măi moșnăgele, de la Nicolae Sulac.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Mariana Cepraga, stringem pe eu, mai am o propunere, haideți să le urăm succes celor peste 34.000 de elevi care susțin astăzi și vor susține în continuare examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Astăzi, de exemplu, absolvenții au examen la istoria românilor și la istoria universală. Săptămâna viitoare, absolvenții de gimnaziu vor susține alte două examene din cadrul sesiunii naționale, pe 8 la matematică, pe 11 la limba de instruire. Sesiunea se va încheia pe 15 iunie cu examenul la limba și literatura română pentru elevii din clasele minorităților naționale. La această probă sunt înscriși puțin peste 7.000 de elevi. Și cum spuneam, în această perioadă, între 4 și 15 iunie, peste 34.000 de elevi am să pumnii păstrânși, așa cum spunem superstiția pe la noi. Bineînțeles, îi încurajăm să mai și repete când te poți baza doar pe urările celor din jur. Iar noi mai propun să ne amintim de anii de școală, ascultându-i pe Irina și Anatol Bivol.

0: departe. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Astfel, la dorința candidatului, instructorul auto din unitatea de instruire în care a urmat cursurile poate participa la proba practică a examenului, anunță ASP. Proiectul pilot va fi implementat până la 1 septembrie 2026. Instructorul va ocupa locul din față, în dreapta candidatului, iar examinatorul ASP va evalua candidatul de pe bancheta din spate, pe parcursul întregei probe. ASP precizează că participarea instructorului este opțională și are loc doar la solicitarea candidatului. Totuși, instructorul nu are dreptul să ofere indicații candidatului, să-l ajute în timpul examenului, să influențeze procesul de evaluare sau să influențeze rezultatul examenului. Potrivit ASP, instructorul poate interveni doar în situații care prezintă pericol pentru siguranța traficului rutier. Examinatorul ASP rămâne singura persoană care evaluează aptitudinile candidatului și atribuie calificativul admis sau respins. Anul trecut, în Moldova, au activat aproximativ 70 de școli auto cu 123 de sucursale. Cele mai multe sunt, evident, la Chișinău, 34, urmate de Bălți, cu 8 școli, Cahul cu 5 și Comrat cu 3. Categoria B rămâne cea mai solicitată, cel puțin anul trecut aceasta a fost situația. Peste 47.000 de persoane s-au înscris la cursuri. Instruirea a fost realizată în 123 de sucursale ale 69 de școli auto. Media națională de promovare este următoarea: 56,73% la proba teoretică, 23,59% la proba practică. Schimbări interesante, cu siguranță urmează și altele, pentru că da, există o singură remarcă: dacă poți conduce la Chișinău, poți conduce pe toată planeta, oriunde. Dacă poți conduce, siguranță, bineînțeles, din punctul A în punctul B. Drum bun vă doresc, succese celor care poate chiar săptămâna aceasta au de mers la ASP și cu mari emoții vor primi admis. Iar de la Orchestra Plai Moldovenesc, o suită deosebit de frumoasă urmează, suită de virtuozitate.

Trăim într-o ploioasă săptămână. Asta este realitatea. Pe Romina Spână am ascultat acum în bărbat, am folos. Revine curând și Cristina Moraru cu noutățile orei 11. Până atunci vă șoptesc și eu că vremea rămâne capricioasă. Ploile vor continua și astăzi 4 iunie pe întreg teritoriul țării, potrivit prognozelor meteorologice. Detalii puțin mai târziu. Acum, haideți să mai stăm de vorbă puțin, atât cât se poate într-o zi de muncă, cu sufletul nostru de copil.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Ungaria a renunțat la opoziția față de deschiderea primului cluster de negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova, după un compromis convenit la nivel european. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Potrivit oficialului european, acordul permite avansarea procesului de negociere pentru ambele state candidate și deschiderea primului grup de capitole dedicat valorilor fundamentale, justiției și statului de drept. Marta Kos a declarat că decizia reprezintă un semnal important pentru parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Anterior, Budapesta și-a exprimat rezervele față de continuarea negocierilor cu Ucraina, invocând situația minorității maghiare din regiunea Transcarpatia. În ultimele zile, autoritățile ucrainene și cele ungare au anunțat progrese în dialogul bilateral privind protecția drepturilor minorităților. Pentru Republica Moldova, deschiderea primului cluster de negocieri este considerată un pas important în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează o vizită de 3 zile la Chișinău, în cadrul căreia va discuta cu autoritățile moldovene despre reformele necesare pentru aderarea la UE și despre investițiile europene destinate Republicii Moldova. Potrivit autorităților, agenda vizitei include întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul și alți oficiali de rang înalt, precum și discuții privind implementarea planului de creștere pentru Republica Moldova, finanțat de UE. Marta Kos va participa și la evenimente dedicate mediului de afaceri, societății civile și tinerilor, urmând să evalueze progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Oficialul european va aborda inclusiv reformele din justiție, consolidarea instituțiilor democratice și dezvoltarea economică. Vizita are loc în contextul în care Republica Moldova și-a început oficial negocierile de aderare la UE, iar Bruselul și-a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al țării. Părinții din Chișinău au la dispoziție 7 tipuri de tabere pentru copii în sezonul estival din acest an, subvenționate parțial sau integral de Primăria Capitalei. Programul este destinat elevilor din municipiu și urmărește să ofere activități educative, sportive și recreative pe perioada vacanței de vară. Potrivit autorităților municipale, copiii pot opta pentru tabere cu sejur de zi, tabere sportive, ecologice, tematice, de creație, turistice și de odihnă. O parte dintre bilete sunt oferite gratuit copiilor din familii social vulnerabile, iar pentru celelalte categorii, municipalitatea acoperă o parte din costuri. În total, peste 10.000 de copii sunt așteptați să participe la programele organizate în această vară. Activitățile vor include excursii, ateliere educative, competiții sportive și programe de dezvoltare personală. La Casa Albă cresc îngrijorările privind riscul unei escaladări a războiului din Ucraina după recentele atacuri cu drone lansate de Kiev asupra unor obiective strategice din apropierea orașului Sankt Petersburg. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Ucraina și-a îmbunătățit semnificativ capacitatea de a desfășura atacuri cu o rază lungă de acțiune în interiorul teritoriului rus și a avertizat că riscul unei escaladări este mai mare decât în urmă cu 2 ani. Drone ucrainene au vizat instalații energetice și obiective militare din zona Sankt Petersburg, inclusiv un terminal petrolier și facilități militare. Autoritățile ucrainene au confirmat operațiunea, susținând că au fost lovite obiective care contribuie la efortul de război al Rusiei. De cealaltă parte, Rusia califică astfel de atacuri drept acte de agresiune și susține că sistemele sale de apărare antiaeriană interceptează majoritatea dronelor lansate de Ucraina.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și sudul țării, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

Nu mă îmbăt cu apă rece de la F-Sharp și Andra, această melodie de dragoste până la urmă. Pe la această oră cred că o caldă cafea și un ceai ne poate încălzi. În ora trecută nu am reușit, dar la acest început de oră e loc pentru horoscop. Cei care nu iau nicio decizie fără să asculte astrele, cred că până așteaptă. Berbecii, de exemplu, bună dimineața, apar solicitări din partea șefilor sau autorităților de la serviciu. Este posibil să fii convocat la reuniuni urgente în care trebuie să-ți expui ideile profesionale sau modul în care ți desfășori activitatea. Se pare că ai multe responsabilități, iar acum bilanțul dorit de către autorități te pune pe gânduri. Neața bună și pentru Taur, ești animat de gânduri frumoase și ai dori să schimbi totul în preajma ta, atât la nivel personal cât și la nivel global. Controlează-ți gândurile, pentru că supra-solicitare nervoasă este mare și dificil de gestionat. Sunt momente favorabile pentru studiu, învățare, schimb de informații cu persoanele erudite și abordarea unor teme filozofice. Gemeni, în plan financiar se întrezăresc schimbări benefice, în sensul că pot apărea câștiguri de pe urma unei colaborări din partea rudelor sau a partenerului de viață. Totuși, responsabilitățile pe care le ai de îndeplinit și care ți-aduc bani sunt mari și pe termen lung. Concentrează-te pe activitatea în sine și mai puțin pe câștiguri. Rac, se conturează noutăți în segmentul partenerial, însă chiar dacă există armonie și amuzament, atât în relația cu partenerul de viață, cât și în relațiile profesionale, este nevoie de multă atenție, eforturi susținute și asumarea unor responsabilități pe termen lung. Posibil să-ți displacă faptul că unii au așteptări mari de la tine. Concentrează-ți gândurile. Leu, neața bună, ai multe treburi de rutină de rezolvat astăzi, lucru care te solicită mult. Se deschide o nouă etapă profesională, astfel că ar fi bine să-ți planifici sarcinile de lucru și treburile personale pentru cel puțin 4 săptămâni de acum încolo. Pe de altă parte, sănătatea este vulnerabilă, de aceea fii prudent, îngrijește-te corespunzător. Fecioară, relațiile sentimentale sunt vulnerabile, deoarece sunt în pline transformări. Poate că ar fi bine să te gândești pe îndelete la relația actuală, dacă o mai continui și în ce condiții. O nouă relație este posibilă, dar nu va dura prea mult. Trebuie să-ți remodelezi concepțiile vis-a-vis de iubire și implicațiile ei. Cred că trebuie o pauză muzicală să ne oferim și ce pauză, de la Lidia Buble, Buzele tale, după care la horoscop revenim.

Lidia Buble, buzele tale, gândurile tale, balanță, unde zboară astăzi? Neața bună, continuăm horoscopul cu balanță. Noutăți domestice la orizont, există momente armonioase, altele mai puțin, însă toate au rolul de a reorganiza ambientul familial. Relațiile cu membrii familiei presupun eforturi susținute și înțelegere. Acceptarea altor fațete ale celor dragi sau a părerilor lor este o temă importantă în această perioadă. Ai încredere că totul va fi bine. Sună destul de liniștitor. Bună dimineața și pentru Scorpion. Tensiunile mentale sunt mari, astfel că ar fi bine să-ți alegi cuvintele cu grijă și mai ales interlocutorii. Probabil că din cauza unor probleme medicale ești irascibil sau chiar speria de binele. De aici apare tendința de a fi critic în relațiile cu ceilalți și de a le respinge sugestiile și ajutorul. Săgetător, dorința de a cheltui pe mofturile tale personale este mare și păguboasă astăzi. Cel mai bine ar fi să te orientezi numai spre priorități și la nevoie să ajuți pe cineva care ți solicită un ajutor material. Pe de altă parte, este posibil să primești bani din munca desfășurată la un serviciu. Capricorn, ești în vervă și astăzi, lucru observat de toată lumea din jur, controlează-ți reacțiile și fii înțelegător cu ceilalți. Dorința de înnoire pe toate planurile vieții este mare și ai putea să-i dai curs. Rezervă-ți momente liniștite, deschide un jurnal, așterne-ți impresiile și doleanțele pe hârtie. Da, ci că e un exercițiu destul de bun partea cu așternutul gândurilor pe hârtie. Bună dimineața și pentru vărsător, ești predispus la izolare și eforturi reduse, oboseala și unele afecțiuni ale sistemului circulator te pot necăji serios, de aceea fii prudent. Evită pe cât posibil consultațiile, analizele medicale, intervențiile chirurgicale, pentru că riscul erorilor de diagnostic și tratament este mare. O discuție de taină cu cineva apropiat îți va oferi sfaturi utile. Și un bună dimineața, un ultim bună dimineața la horoscop pentru pești. De astăzi se conturează reconfigurare a relațiilor de prietenie, a planurilor comune cu aceste persoane. Posibil să te apropii de persoane mai în vârstă decât tine, pe considerentul că acestea sunt mai mature, mai serioase, cu experiență de viață. Evită însă să te încrezi prea mult în vorbele altora. Sunt oameni care te vor provoca la discuții aparent banale. Nu știu dacă trebuie să pierdem un timp cu ele sau ne sunt necesare. Fiecare hotărăște pentru sine. Atât de la Astre pentru astăzi, 4 iunie, deja 4 iunie, deja pe joi în calendar. Cert este că e o săptămână în care trebuie să combinăm cumva munca cu distracția, cu odihna, cu relaxarea și poate vă relaxează o plimbărică cu bicicleta. Ce spuneți?

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam ser de laț select Semea Fumat Rogov 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli cum poți evita certurile pe tema banilor. Banii pot fi o sursă de conflicte interminabile, care distrug liniștea. Comunicarea și câteva soluții te vor ajuta să evoluezi spre liniște. În primul rând, trebuie să privești situația cu optimism. Dacă îți începi ziua cu convingerea că poți să ai o familie fericită și că găsești orice soluție dacă privești totul cu calm, lucrurile sunt pe făgașul cel bun. Cu pași mici, dar siguri și cu multă încredere în tine, vei ajunge să obții ceea ce îți dorești mai mult, o familie cu adevărat împlinită. Chiar dacă totuși sună dur, conflictele vă ajută să evoluați. Greșelile prin care trecem ne aduc răbdarea, înțelepciunea și, la un moment dat, ne ajută să fim mai lipsiți de probleme. Nu uitați să gândiți pozitiv și încurajați-vă să găsiți această putere de fiecare dată. Când sunteți liniștiți și discutați pe tema asta, notați-vă amândoi într-un carnețel ce schimbări trebuie să faceți și întoarceți-vă la ele ori de câte ori simțiți că greutățile v-au acaparat plăcerea vieții în doi. Încercați să vă bucurați mai mult de viață. Insecuritatea, emoțiile puternice, stresul sunt stări negative care vă macină și mintea și trupul. În timp veți constata schimbări nedorite, un corp încordat, nesigur în mișcări și o stare continuă de indispoziție. Împotriva lor, psihologii recomandă plimbările lungi, remedii naturale cu efect antistres. Ba mai mult, muzica și, în general, relaxarea pe care ți-o dau hobby-urile vă ajută să vă recâștigați starea de bine și încrederea în voi. Elimină autocritica, înlocuiește-o cu încurajări, descoperă-ți calitățile și vei vedea cum îți vei schimba radical starea de spirit. Indiferent de statutul social al cuplului, majoritatea ne confruntăm cu dificultăți financiare. Dacă vei accepta această idee, vei fi pregătit să înfrunți realitatea. Începe prin a gândi pozitiv, adună-ți curajul, spune-ți că poți trece peste orice fel de greutăți și astfel vei fi gata să faci pace cu cei din jur.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Norocoși sunt cei care acolo la o casă pe Mal de Prut sau în altă parte, în alt punct al Moldovei, mai au mușcate la fereastră, mai are cine să le îngrijească și poate chiar într-o astfel de casă s-a auzit și Aurel Serafim cu satul meu cel drag de lângă Prut, doar că el e dintr-un sat de peste Prut, aceeași situație. Nu în zadar a fost realizat un documentar, Satul din Oglindă, se numește, vi-l recomand cu toată căldura. De la Prut trecem la Giurgiu. Circulația rutieră pe podul prieteniei România-Bulgaria este restricționată între Giurgiu și Ruse pe ambele sensuri de mers, astăzi, dar și mâine. Este închis temporar podul, așadar, pentru efectuarea unor lucrări de reparație. Potrivit centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, circulația este restricționată astăzi, 4 iunie. A început la ora 9 și va fi deschis la ora 21. Circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri pentru toate categoriile de vehicule. De asemenea, în intervalul 4 iunie de la ora 21 până pe 5 iunie la ora 9, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Restricțiile sunt necesare pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Cei de la Infotrafic România recomandă ca puncte alternative de trecere a frontierei Vidin Calafat, Cardam Negru Vodă, Silistra, Ostrov Călăraș, Dobromir, Crushar și Cainarza Lipnița. De asemenea, pot fi utilizate și cursele de feribot. Potrivit ambasadei Republicii Moldova în Bulgaria, cetățenii care se confruntă cu o situație dificilă cu caracter de urgență au la dispoziție un număr de urgență al ambasadei Moldovei în Bulgaria. Poate îl notați dacă mergeți în vacanță, 00359029356015 și sigur îl găsiți și pe internet. Niciodată nu știi când ai nevoie într-o situație de urgență. Urgent avem nevoie de o melodie și nu ne-ai adus de o voce, ci de două, care se completează, evident. Costi Burlacu, Corina Țepeș. Florile, stelele, dragostea.

0: publicitate. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semi afumat Rogob 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: tine să te joc. Ia ca așa, așa, așa.
1: Pe Nicolae Glib îl ascultam cu Istai Joc Moldovenesc, așa cum l-ați ascultat și pe dumneavoastră. Pentru timp citeam despre ușile deschise la Banca Națională a Moldovei și nu știu de ce mi-am amintit de o altă melodie celebră a lui Nicolae Glib, La un colț de iar mă rog, stă o minte și un noroc. Da, Banca Națională a Moldovei și-a deschis astăzi ușile pentru noi toți, cu ocazia zilei lucrătorului bancar și aniversării a 35-a de la fondarea instituției. Vizitatorii pot descoperi banca în central într-un mod mai apropiat, mai deschis, pot explora patrimoniul monetar al Moldovei și au ocazia să vadă un lingou de aur expus special pentru această zi aniversară. Vizitele au început la ora 10, se vor încheia la ora 15, la fiecare oră fixă, fără înregistrare prealabilă, probabil intră un grup de vizitatori. Pentru acces în sediul Băncii Naționale este totuși necesară prezentarea unui act de identitate. Fără el nu o să fiți primit, nu o să aveți acces. Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a declarat că ziua ușilor deschise la Banca Națională, organizată în acest an aniversar, este o invitație la cunoaștere, la dialog și la înțelegerea rolului pe care stabilitatea financiară, responsabilitatea civică și educația financiară îl au în viața fiecăruia dintre noi, a fiecărui cetățean. Nu cred că are legătură cu banii următoarea melodie, dar o să vă placă. Cred că-s hip de la Voltaj și Noaptea Târziu.

0: Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a anunțat deschiderea procedurilor pentru primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, un pas considerat esențial în avansarea procesului de integrare europeană a celor două state. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile europene, primul cluster vizează valorile fundamentale, inclusiv statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma justiției și drepturile fundamentale. Deschiderea acestui grup de capitole este considerată una dintre cele mai importante etape ale negocierilor de aderare. Comisia Europeană urmează să prezinte oficial propunerea de deschidere a primului cluster la reuniunea Consiliului Afacerii Generale din 16 iunie, iar liderii statelor membre ar putea aproba formal decizia la summitul european din 18-19 iunie. Sancțiunile pentru utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal vor fi înăsprite în Republica Moldova. Un proiect de lege aprobat de guvern prevede majorarea amenzilor și extinderea competențelor autorităților responsabile de protecția datelor. Noile prevederi urmăresc să combată mai eficient cazurile de colectare, stocare, transmitere sau utilizare neautorizată a informațiilor personale. Modificările vizează atât persoanele fizice, cât și companiile sau instituțiile care încalcă regulile privind protecția datelor. Proiectul prevede sancțiuni mai severe pentru divulgarea ilegală a informațiilor personale, utilizarea datelor fără consimțământul persoanelor vizate sau nerespectarea măsurilor de securitate necesare pentru protejarea acestora. Autoritățile susțin că ajustările legislative sunt necesare pentru armonizarea cadrului normativ național cu standardele europene în domeniul protecției datelor cu caracter personal și pentru creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor în mediul digital. Documentul urmează să fie examinat de Parlament. Cota maximă a impozitului pe bunurile imobile din Republica Moldova ar putea fi limitată la 1% din valoarea estimată a proprietății. Prevederea se regăsește într-un proiect de modificare a legislației fiscale elaborat de autorități. Măsura urmărește să ofere mai multă predictibilitate contribuabililor și să stabilească un plafon clar pentru impozitarea proprietăților imobiliare. Autorii proiectului susțin că limitarea cotei maxime va contribui la uniformizarea practicilor de taxare la nivel local și la evitarea unor diferențe semnificative între localități. Totodată, proiectul prevede ajustarea unor mecanisme de evaluare a bunurilor imobile și actualizarea cadrului normativ privind administrarea impozitelor locale. România înregistrează cea mai redusă pondere a angajaților cu contracte temporare și a celor care lucrează cu normă parțială din Uniunea Europeană. Datele se regăsesc într-un raport al Fundației Europene pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă Eurofund. Potrivit studiului, doar o mică parte dintre salariații români lucrează în baza unor contracte pe durată determinată sau în regim part-time, comparativ cu media europeană. Specialiștii explică situația prin structura pieței muncii și preferința angajatorilor pentru contractele de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă. Eurofund subliniază că formele flexibile de muncă sunt mai răspândite în statele din vestul și nordul Europei, unde acestea contribuie la o participare mai mare pe piața muncii și la echilibrarea vieții profesionale cu cea personală. Datele mai arată că România rămâne printre statele europene cu cea mai mare pondere a contractelor clasice de muncă cu program complet și pe durată nedeterminată.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și sudul țării, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: calitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers, la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

De Maria Drăgan ne amintim și de Anatol Codru. O expoziție dedicată artistului Anatol Codru a fost vernisată la Muzeul Național al Literaturii Române, considerat una dintre personalitățile marcante ale culturii basarabene din a doua jumătate a secolului 20. Anatol Codru și-a pus amprenta în poezie și cinematografie deopotrivă. Expoziția marchează 90 de ani de la nașterea maestrului, a cărui operă a traversat granițele dintre literatură, cinematografie și reflecția profundă asupra identității și memoriei. Colecția de exponate din patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române pare a fi dominată de portretul maestrului Anatol Codru, realizat în 1972 de distinsa pictoriță Elena Bontea. Reprezintă aspirația tânărului pe atunci artist spre culmile creativității. A îmbinat în poezie motivele tradiționale și viziunea modernă asupra lumii și se pare că a prins la public. Un maestru al cuvântului și al cinematografiei. A făcut filme despre mari personalități, Eminescu, Alexandrii sau Creangă, iar Dumitru Olărescu i-a dedicat o carte, Poezia realității în formule cinematografice. Activitatea poetului, cineastului și academicianului Anatol Codru a fost apreciată cu cea mai înaltă distincție a Moldovei, Ordinul Republicii. Omul de cultură s-a născut pe 1 mai 1936 la Moldova Nouă și a încetat din viață în 2010. O expoziție dumneavoastră să o vizitați la Muzeul Chișinăului, foarte ușor de găsit, și cred că timpul petrecut acolo e unul pentru suflet. Pentru sufletel și melodia următoare de la ansamblul Etno.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Paula Selling, o fată cu un pian, poate nu în fața unui pian, ci în fața unei cărți v-a găsit vocea Paulei Selling. Astăzi, în ceea ce privește recomandarea de carte, mă opresc la un titlu foarte curios, un titlu care sigur vă trezește curiozitatea oriunde l-ați vedea, l-ați citi, Peripețiile lui Nasrattin Hoxha. Nu știu dacă am pus accentul corect. Cert este că e o carte de la categoria religie, minte, corp, spirit. Are vreo 10 ani de când a fost publicată în limba română, dintr-o colecție intitulată Înțelepciunea inimii. Nasrattin Hoxha a fost un învățător și un cleric musulman știutor de carte, care a rămas faimos prin scurte povestiri satirice. Ei bine, în aceste scurte povestiri cu tâlc, el încurajează cinstea și adevărul în defavoarea minciunii și a nedreptății, indiferent de clasa socială din care provin oamenii. Are întotdeauna răspunsul pregătit, dă dovadă de istețime și de înțelepciune, îmbină umorul și corectitudinea. De-a lungul generațiilor, noi și noi povestiri au fost adăugate, altele au fost modificate, iar personajul și poveștile sale s-au răspândit și în alte regiuni. Dintre miile de povestiri de astăzi, nu se poate spune care sunt originale și care au fost adăugate ulterior. Temele povestirilor au devenit o parte a folclorului multor popoare și exprimă imaginația colectivă a mai multor culturi. Deși numeroase povestiri îl ilustrează pe Nasrattin în satul său sau în orașul său natal, ele fac referire la concepte atemporale. Așadar, poate fi vorba și despre 2026. Acestea înfățișează un tip de înțelepciune populară, viguroasă, care triumfă în fața tuturor încercărilor și nedreptăților la care sunt supuși oamenii. Eu zic că e o carte pentru toate vârstele, absolut toate vârstele, bineînțeles, nu pentru prechindei care încă nu înțeleg unele lucruri, dar cred că de prin preadolescență și până la peste 100 de ani, peripețiile lui Nasrattin Hoxha pot să aducă un strop de înțelepciune și multe, multe întrebări la care să căutăm răspunsul după lectură. Lecturi plăcute, asta vă doresc, și dacă la bibliotecă, ajungând, zăriți titlul de mai devreme, anunțat mai devreme, atunci poate îl împrumutați și poate chiar vara asta se va întâmpla acest lucru. Se întâmplă să revenim la cel mai recent album al Lupilor lui Calancea, unul realizat și cu guz, și vă invit de pe el să ascultăm acum Balada lui Toma Limoș.

Mai Murgului. Dar mie Murgul cam nebun și de fugă nu mai bun. Închinaie și armelor, armelor, surorilor, dar și ele sunt lemne seci, lemne seci, oțele reci. Închina voi ulmilor, urie și culmilor, că sunt gata să-mi răspunze cu freamă duios de frunză. Și-n văzduh când s-ar clătina tot pe

de jar frunzos. Era mai acel spătos, cu un coșoc întors pe dos și cu o gheoagă nestrungită, numai din topor cioplită.

Ai duc din țară de jos. Ce ne calci moșiile și ne strici funețe. Boierește alimoș, îl servise cu vinuș. Să trăiești, mane furtate, dă-ți mânie la o parte, hai să o bem în jumătate. Manea cu stinga lua, cu dreapta se-nărma.

0: aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303 44 sau intră pe smart-climat.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Casațca muzic să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte și în poezia de nebună.

Silvia Zagoreanu în Casa Mare pe Om cine îmbătrânește. Poate grijile legate de reparație. În cazul dumneavoastră, cum stau lucrurile? În cazul reparației unei străzi, știți forma aceea, un ochi râde, patru plânge. Da, despre strada Gheorghe Asache a sectorului centru a capitalei este vorba, va intra în reparații. Lucrările vor viza trotuarele, spațiile verzi, iluminatul public, carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Grenoble și Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi. Primarul general a declarat chiar că proiectul e mai complex și prevede reabilitarea trotuarelor pe ambele părți ale străzii. Potrivit municipalității Gheorghe Asache, strada Gheorghe Asache nu a fost inclusă până acum în lucrări ample de reparație. Autoritățile menționează că proiectul face parte dintr-un program mai larg de modernizare a infrastructurii din cartierul Telecentru. În paralel, sunt efectuate evaluări privind sistemul de evacuare a apelor pluviale din zonă, ceea ce impune la această etapă intervenția asupra carosabilului și infrastructurii adiacente. Va trebui să ne înarmăm cu o tonă, dar e puțin o tonă de răbdare, o tonă în ghilimele, desigur, a se trata expresia ca atare,

Și a consulta harta Chișinăului, să vedem pe unde avem scurtături, ce se va întâmpla cu transportul public și așa mai departe. Revenind la muzica neamului, de la Igor Rusu am selectat o melodie care cel puțin aici în Casa Mare de mult nu s-a făcut auzită și nu a fost admirată. Este un Cireșel de la Igor Rusu. Îl ascultăm pe maestru la 12 și deja 52 de minute.

0: noaptea asta e mândră.
1: Vasile Olaru despre o mândră dragă. Haideți, haideți, fetelor, de fapt se numește melodia. O zi cu Radio Noroc este o zi, continuați dumneavoastră, poate este o zi în care, în multele ce sunt de făcut, un gând, o știre, o melodie, o instrumentală, de exemplu, hrănesc sufletul. Și de fiecare dată când ajungem la repertoriul lăsat moștenire neamului de către cel care a fost Dumitru Fărcaș, putem spune că ceva se topește acolo la inimă.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European apreciază progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană și recomandă continuarea sprijinului pentru autoritățile de la Chișinău. Concluzia se regăsește într-un raport aprobat de eurodeputați. Documentul salută reformele realizate în domenii precum justiția, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice, dar subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare pentru implementarea deplină a angajamentelor asumate în procesul de aderare la UE. Raportul evidențiază și provocările cu care se confruntă Republica Moldova, inclusiv efectele războiului din Ucraina, presiunile economice și tentativele de destabilizare externă. În același timp, eurodeputații își reafirmă sprijinul pentru deschiderea negocierilor de aderare și pentru apropierea Republicii Moldova de structurile europene. Autoritățile de la Chișinău consideră că aprecierea exprimată de Parlamentul European reprezintă o confirmare a progreselor realizate și un semnal de încurajare pentru continuarea reformelor necesare aderării la UE. Platformele de taxi care acumulează 5 abateri într-un interval de un an ar putea rămâne fără dreptul de a activa pe piața din Republica Moldova. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege avizat de guvern care urmărește să înăsprească regulile pentru operatorii din domeniul transportului alternativ de persoane. Potrivit autorităților, sancțiunile vor fi aplicate în cazul încălcărilor repetate ale legislației, inclusiv pentru nerespectarea cerințelor privind siguranța pasagerilor, utilizarea șoferilor neautorizați sau încălcarea obligațiilor fiscale. După constatarea 5 abateri într-un an, platforma riscă suspendarea sau retragerea dreptului de activitate. Guvernul susține că noile reguli au scopul de a crește nivelul de siguranță și transparență pe piața serviciilor de taxi și de a asigura condiții egale de concurență pentru toți operatorii. Proiectul mai prevede consolidarea mecanismelor de control și responsabilizarea platformelor digitale care intermediază serviciile de transport. Documentul urmează să fie examinat și aprobat de Parlament. Serviciul Fiscal de Stat va intensifica controalele în luna iunie, vizând în special domeniile cu risc sporit de neconformare fiscală. Anunțul vine după ce în luna mai inspectorii au depistat peste 360 de încălcări ale legislației fiscale. Potrivit autorităților, verificările se vor concentra asupra agenților economici din comerț, alimentație publică, transport de pasageri și alte sectoare unde au fost constatate abateri repetate. Cele mai frecvente încălcări au vizat neeliberarea bonurilor fiscale, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de casă și control și nedeclararea integrală a veniturilor. Serviciul Fiscal de Stat precizează că acțiunile de control au scopul de a preveni evaziunea fiscală și de a asigura concurența loială între agenții economici. Totodată, instituția îndeamnă contribuabilii să respecte obligațiile fiscale și să utilizeze corect echipamentele de evidență a vânzărilor. În urma controalelor efectuate în luna mai, au fost aplicate sancțiuni conform legislației în vigoare, iar monitorizarea activităților economice va continua și în perioada următoare. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky le-a cerut oficialilor guvernamentali să accelereze implementarea deciziilor privind producția de armament și consolidarea capacităților de apărare ale țării. Liderul de la Kiev a anunțat că instituțiile responsabile au la dispoziție o săptămână pentru a prezenta rezultatele concrete și soluții privind proiectele prioritare din domeniul securității. Potrivit lui Zelensky, accentul este pus pe creșterea producției interne de drone, muniții și alte echipamente militare necesare armatei ucrainene. Președintele a subliniat că eficiența deciziilor luate trebuie să se reflecte rapid în capacitatea de apărare a țării în contextul continuării războiului cu Federația Rusă. Declarațiile au fost făcute după o reuniune dedicată industriei de apărare, în cadrul căreia au fost analizate proiectele aflate în derulare și măsurile necesare pentru accelerarea producției militare. Autoritățile ucrainene afirmă că dezvoltarea industriei naționale de apărare rămâne una dintre prioritățile strategice ale țării, alături de sprijinul militar oferit de partenerii occidentali.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și sudul țării, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

o mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul-i la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Olga Ciolacu, cu prima melodie din această rundă cu dedicație la pachet, fata mamei semărită, fata mamei, mai exact, titlul corect al acestei melodii, în cazul în care o să aveți ocazia să o solicitați. În ceea ce privește solicitările muzicale din această oră, pot fi ale dumneavoastră, fie un cântec de care vă este dor, fie un cântec care să însoțească o felicitare, o dedicație la pachet, cum le spunem noi, de peste 20 de ani. Un mesaj puteți lăsa pe pagina noastră de Facebook, în privat, desigur. Radio Noroc este pagina, mesaje@radionoroc.md este pagina noastră de Facebook și, desigur, nelipsitul și activul 0225453333 pentru emisia directă.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Și să știți că deja e cineva la ușa noastră. Bună ziua!
2: Bună ziua, Noroșe! Și cum mai trăiesc și fășesc?
0: Păi ce facem? Așteptăm o aspeție pe dumneavoastră, da? De exemplu, cu,
2: da,
0: felicitări.
2: Da, da, ne să nu găsesc de neumiri la răistă, la cânci cu lui. Nu le-a plăcut spui hora lui Dani?
0: Cred că știe Vitalie Dani mai bine ce titlu se potrivește. Dar dumneavoastră cum vă numiți?
2: Nu m-ai spus altceva.
0: Cum vă numiți dumneavoastră?
2: Eu, Tamara, de la Nord, de la Ocnița.
0: Tamara, sunteți în emisie directă, toată Ocnița și toată Moldova vă ascultă, ba chiar și în străinătate.
2: Vreau un cântec de lui Silvia Chiriac, zic țiganii din vioara ta, dacă se poate.
0: Pentru dumneavoastră sau cu dedicație pentru cineva?
2: Chiar pentru mine și pentru prietenile mele, Valea, Luba, Marusia.
0: Mm-hmm. Cred, din câte știu eu, este vorba despre cântecul Zamfirei, da? Eu cred că despre această melodie este vorba, cel puțin la noi.
2: Silvia Chiriac cântă.
0: Silvia Chiriac, da. Silvia Chiriac, da. Cântecul Zamfirei. Eu zic să ascultăm melodia și să vedem dacă am dreptate sau nu, dacă e cea la care vă gândiți dumneavoastră. Aveți radio-ul deschis?
2: Da, el.
0: Aceasta e?
2: Da.
0: Mă bucur. Eu vă las să ascultați melodia, poate chiar cu o prietenă alături.
2: Mulțumesc.
0: Mulțumim tare mult. La mulți ani tuturor.

Din Brescia primim un salut acum. Vasile și Viorica Stratan ne salută de acolo din Brescia, Italia. Vrem să transmitem felicitări pentru nașul nostru de cununie, Vasile Luca din Băcioi. Să ne trăiești la mulți ani, nanu, sănătate, fericire alături de cei dragi dumitale. Fie ca bunul Dumnezeu să te ocrotească mereu. La felicitări se mai alătură și fica noastră, care e și nepoțică și fină de botez, Ana Maria. Am vrea să-i dedicăm nașului Să cântăm Chitara mea de la Dan Spătaru. Un salut și la mulți ani pentru Vasile Luca din Băcioi.

0: Pentru soțul meu, Vasile Luca, din Băcioi, vreau tare mult o dedicație muzicală, o melodie legată de Mai stai, mai stai, de ziua ta. Vreau să-ți mulțumesc pentru toată fericirea și împlinirea pe care le aduci în familia noastră la mulți, mulți ani. Să avem împreună ani fericiți, plini de bucurii, cu drag soția Nadejda și fiica Ana. Iată, mai primiți, domnule Vasile Luca, felicitări aici în inima Moldovei. Sper să sunteți cu noi la această oră și vă recunoașteți după nume și după prenumele celor care astăzi vă scriu cu mult, mult dor. Toate cântecele acestei runde și nu doar, și în mod special de la Dan Spătaru, ați auzit, v-a fost cu dedicație Să cântăm chitara mea. Ne reauzim după o scurtă pauză de publicitate.
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semia fumat Rogov 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic între 4 și 7 iunie. Creveți cruzi 195 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul și milkmark unt de 200 grame 32 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
0: Așa o să facem și mai consumăm și muzică bună. Am pus răbdare la încercare unei ascultătoare de-a noastră, de la Soroca, din câte știu. Bună ziua!
7: Salutare norocelor, salutare, răbdare mie mare.
0: Mă bucur, doamna Valentina, dacă nu greșesc.
7: Sigur că da. Mai în scurt, vreau să vin cu un mesaj de felicitare, cu un mesaj de urare către o bună prietena mea, Ala Roșca, care îi pot transmite următoarele. Ala, în ochii te citesc tot ce în jur mă încojoară. Te prețuiesc și îți mulțumesc. Viață fericită îți doresc. Ești o speranță vieții mele, un cer senin și plin de stele. Ești o prietenă bună, mereu aproape. Să treci prin viață ca un râu cu sufletul scăldat în apă. În apă. Fie ca viața să-ți aducă sărbători cu bucurie și vise împlinite, iar fericirea să-ți zâmbească, înger păzător să te însoțească. Ala, îți mulțumesc mult că te-am cunoscut și mi-ești mai mult ca o soră. și dar îți transmit o frumoasă piesă de Cătălin Cășan, Fără tine viața e grea. Și în ultimul rând această piesă fie și pentru voi cei de la Radio Moldova, pentru că ne delectați sufletele cu muzică de calitate și sunteți cei mai super la această oră și
0: dacă ne laudă sorocenii, așa o fi.
7: Cu obstacole, voi ne ieșit în intimidare cu muzică bună și ne faceți o leacă mai, mai calitativă. O zi bună pentru toți și ascultăm cu toții pentru tine viața e grea. Audiție plăcută la
0: neapărat,
7: toți.
0: Și viceversa.
7: Mulțumesc că ați avut răbdare și m-ați ascultat, dar nici eu nu m-am dat cu firea. Oricum, suntem răbdători.
0: V-am spus, ori așteptați, ori reveniți. Iată că revenirea e mai complicat. Da, bine, Valentina. Bine, mulțumesc.
7: Domine cuvântul de roșu.
0: Foarte bine. Zi frumoasă în continuare. Un salut pentru Ala Bujor. De la Cătălin Crișan urmează melodia integrală.

La gura Camenței ajungem astăzi. E cu o felicitare pentru dumneavoastră, doamnă Kosciug Liuba. Cum spuneam, din satul Gura Camenței, cu ocazia frumoasei aniversări de astăzi. Scumpă mamă, îți dorim din suflet sănătate, liniște sufletească, să ai parte de tot ce este mai bun în lume. Să rămâi mamă mereu tânără, frumoasă, iubitoare, blândă, de ajutor în toate și să știi că te iubim tare, tare mult și oriunde nu ne-am afla, noi tot timpul te avem alături în inimile noastre. La mulți ani sănătoși, ani, mamă. Mesajul, să știți, din partea Dianei și a nepoților, Andreea și Elisei. Și mai solicitat aici melodia Adriana Iochișanu, mama. Cred că este vorba despre următoarea, mama mea se numește. Vă mulțumesc frumos din suflet și să aveți o zi bună. Mulțumim, la fel, Diana. La mulți ani, Liuba Kosciug. La mulți ani tuturor mămicilor sărbătorite astăzi.

În bunic și o bunicuță ne salută, Maria și Mihail, Radio Noroc, e o zi specială astăzi. Vrem să transmitem felicitări pentru scumpa noastră nepoțică, Gabriela Rastroșan, cu ocazia zilei de naștere. 11 ani împlinești. Felicitări îți transmitem și îți dorim sănătate, copilărie frumoasă în continuare. Bunicii Maria și Mihai îți mai doresc o copilărie minunată. Melodia eu am ales-o și cred că și bunicii se vor bucura de ea, de la Adrian Ursu, Betty și Guz, de ziua ta. Pentru nepoțica dumneavoastră, Gabriela, și toți micii

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0225 453 333, iată numărul pentru emisia directă. Cineva chiar la publicitate la Pela, păi acum e momentul potrivit, vă informez despre acest detaliu. Puteți ajunge în emisie directă apelând 0225 453 333. Mai puteți transmite mesaje cu noroc la adresa electronică mesaje@radionoroc.md sau, de ce nu, la adresa electronică mesaje@radionoroc.md sau pe Facebook Radio Noroc, cu noi la melodii, cu ochi la mesajele dumneavoastră. În ceea ce privește cântecul de mai devreme, Hai Hai, a fost solicitat de către Nicoleta Graur. Te salutăm, Nicoleta. Iar în ceea ce privește cântecul, într-adevăr, e unul pentru toți îndrăgostiții. A fost și rămâne cu dedicație pentru toți cei care știu să primească, dar și să dăruiască iubire. Bună ziua, Radio Noroc! Vrem să transmitem salutări pentru bunicii noștri. Sunt Petru și Anastasia Ignat. Le dorim o vacanță frumoasă și ei așteaptă vacanța pentru că ne așteaptă pe noi din Italia. O să sosim la final de iunie. Semnează nepoțica Gabriela. Iată, ne mai întâlnim astăzi cu o Gabriela. În ceea ce privește melodia, văd un titlu al Ioanei Căpraru și este vorba, bineînțeles, despre acel cântec cu nepoțica, puiul, bunicuțe, pui. Și să știți că am selectat, mai bine zis, melodia interpretată chiar alături de nepoata draga Ioanei Căpraru, Adriana Ioana Rusu, puiul, bunicuțe, pui.

Și din nou felicitări pentru dumneavoastră, doamna Liuba Coșciug, la Gura Camencei. Bănuiesc că vă găsește această felicitare. Scumpa noastră mamă și bunică, copiii și nepoții tăi se grăbesc să te felicite cu ocazia zilei tale de naștere. Îți dorim, draga noastră, să trăiești fără tristețe și necazuri, să zâmbești des și să fii mereu cu bună dispoziție. Și de asemenea, îți dorim sănătate puternică și bunăstare. Trăiește mult și fericit, bucurându-ne pe toți cu prezența ta și cu spiritul tău plin de viață. Cu drag, fetele și nepoții, semnează acest mesaj și mai solicitat aici o melodie de la Ionuț Dolănescu, de ziua măicuței mele. Am selectat deja melodia și are aproape 5 minute și din nou am ocazia să vă spun la mulți ani, doamna Liuba, la mulți ani tuturor mămicilor sărbătorite astăzi, ori în această perioadă. Prima, dar și ultima rundă cu dedicații la pachet de aici, din inima Moldovei, de astăzi a ajuns aproape de final. Valeria Osel, sunt mâine în Casa Mare, vă aștept începând cu ora 10, pe la final de dimineață, în ultima zi lucrătoare pentru mulți dintre noi, vineri 5 iunie. Până atunci, întotdeauna, toate bune să le aveți, spor și atunci când vă cere sufletul, să ascultați și Radio Noroc. Pe curând!

0: recitate.
1: Simte ritmul latino și câștigă bilete duble cu Kaufland Card Extra. Activează cuponul de participare. Cumpără de 250 de lei, scanează Kaufland Card Extra și ai șansa să câștigi bilete duble la concertul Ricky Martin. Kaufland.
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova va beneficia de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private, inclusiv din Uniunea Europeană și a instituțiilor financiare internaționale. Anunțul a fost făcut la conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, eveniment care a reunit joi la Chișinău peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare. Evenimentul a fost deschis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, și prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. În discursul său din deschiderea evenimentului, prim-ministrul a subliniat că Republica Moldova se află într-o etapă decisivă de transformare economică, susținută de parcursul european, reforme și investiții. Președinta Maia Sandu a deschis joi conferința de investiții Uniunea Europeană-Republica Moldova alături de comisara europeană pentru extindere Marta Kos și prim-ministrul Alexandru Munteanu. Evenimentul a reunit instituții financiare internaționale, investitori privați din Uniunea Europeană și companii moldovenești. În discursul de deschidere, șefa statului a transmis că prezența investitorilor europeni la Chișinău confirmă o schimbare de percepție față de Republica Moldova. Prezența dumneavoastră aici este un mesaj că Moldova este o țară pe care lumea o privește acum cu mai multă încredere și mai mult interes, a spus Maia Sandu. Președinta a subliniat că locul Moldovei în Uniunea Europeană este susținut de toate cele 27 de state membre, ceea ce oferă investitorilor previzibilitate. Când investiți în Moldova, investiți într-o țară al cărei viitor este ancorat în Europa. Acest grad mai mare de încredere se reflectă deja și în cifre, a adăugat șefa statului. Investițiile europene în Moldova au crescut cu aproape 30% în ultimii 4 ani. Sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina a fost reafirmat joi în plenul Parlamentului, unde speakerul Igor Grosu a transmis un mesaj de solidaritate și a condamnat războiul, comunică Moldpress. În cadrul ședinței, Igor Grosu a salutat prezența la Chișinău a delegației Radei Supreme a Ucrainei. Republica Moldova este alături de Ucraina și condamnăm în cei mai fermi termeni războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, a declarat președintele Parlamentului. Acesta a făcut referire și la recentul atac masiv din 2 iunie, în urma căruia 22 de persoane și-au pierdut viața, iar altele 10 au fost rănite. Igor Grosu a exprimat recunoștință față de poporul ucrainean pentru curajul și sacrificiul său, subliniind că rezistența Ucrainei contribuie la apărarea păcii, securității și libertății întregii Europe, inclusiv a Republicii Moldova. Aliații cheie ai Ucrainei, așa numita troica europeană, Germania, Franța și Marea Britanie, elaborează împreună cu Kievul un plan de implicare a Rusiei în negocieri cu scopul de a pune capăt războiului, subliniind schimbarea dinamicii conflictului în favoarea Ucrainei. În Rusia însă și se aud din ce în ce mai tare, chiar și printre comentatorii pro-guvernamentali, voci care spun că războiul a ajuns într-un impas și că trebuie să se pună capăt acestui. Dar Vladimir Putin nu dă încă semne că ar fi dispus să facă compromisuri.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Carnatei.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: publicitate.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Ședința Parlamentului a debutat astăzi cu un moment de reculegere și aplauze dedicate compozitorului Eugen Doga, decedat acum un an, comunică Mod Press. Eugen Doga este un geniu al muzicii, un simbol al culturii naționale și un om care a reușit să transforme muzica în emoție pură. Prin creația sa ne-a învățat să descoperim frumusețea vieții și a plaiului natal, iar prin talentul și demnitatea sa a dus numele Moldovei în întreaga lume, a declarat Igor Grosu. Speakerul a subliniat că moștenirea artistică lăsată de compozitor reprezintă o parte importantă a patrimoniului cultural național, pentru care acesta este omagiat cu respect și recunoștință. La finalul discursului, Igor Grosu i-a invitat pe deputați să-l comemoreze pe maestru prin aplauze, în semn de apreciere pentru contribuția sa la cultura Republicii Moldova. Compozitorul Eugen Doga a încetat din viață pe 3 iunie 2025 la vârsta de 88 de ani, la Chișinău. Un bărbat din raionul Telenești a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni, răpirea mamei acestuia și violarea ei, fapte comise în februarie 2010, relatează Mod Press. Potrivit Procuraturii Generale, instanța de apel a respins apelurile formulate de apărare și a menținut integral sentința pronunțată anterior de judecătoria Orhei, prin care inculpatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor grave. Cazul vizează evenimente petrecute în februarie 2010 în raionul Telenești, în urma cărora un copil de doar 10 luni a decedat, iar mama acestuia, care era minoră la acel moment, a fost răpită și supusă unui viol. Echipele întreprinderilor teritoriale ale SA Drumuri au intervenit în ultimele 12 ore pe mai multe sectoare de drumuri naționale și regionale pentru a preveni blocajele cauzate de precipitații și pentru a menține circulația rutieră în condiții de siguranță, informează Mod Press. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, AND, lucrările au vizat înlăturarea arborilor și crengilor căzute pe partea carosabilă, evacuarea acumulărilor de apă, curățarea șanțurilor și a sistemelor de scurgere a apelor pluviale. Una dintre intervenții a avut loc pe traseul R34 în apropierea orașului Cantemir, unde muncitorii rutieri au înlăturat un copac căzut pe carosabil pentru a debloca circulația. De asemenea, pe drumul regional G89 la kilometrul 23,7 au fost efectuate lucrări de curățare și asigurarea scurgerii apelor pluviale. Liderul Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat joi într-un mesaj că dușmanii Iranului, după ce au fost înfrânți pe câmpul de luptă, încearcă acum să submineze reziliența populației și să semene diviziuni interne, relatează Reuters. Liderul suprem al Iranului a făcut apel la unitate națională în fața acestor amenințări și a afirmat că orice acțiune care ar genera pesimism sau frustrare în rândul populației ar echivala cu un ajutor acordat inamicului. Fiecare trebuie să contracareze planurile sinistre ale inamicului prin statornicie, vigilență, păstrarea unității și coeziunii, menținerea încrederii reciproce și abținându-se de la a prelua discursul inamicului, a afirmat el.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: durata ofertele din luna iunie la Local Salam Servelat Select Semea Fumat Rogob 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă găsesc la ABC-ul Sănătății. Astăzi cu gândul la Ginkgo biloba, unul dintre cele mai vechi tipuri de arbori de pe pământ. Extractul obținut din frunzele sale este folosit frecvent ca supliment alimentar. În medicina alternativă este promovat în special pentru efectele sale asupra memoriei și circulației, însă dovezile științifice sunt mai nuanțate decât promisiunile din marketing. Suplimentele cu Ginkgo conțin în principal flavonoide compuși cu rol antioxidant și terpenoide, substanțe despre care se consideră că pot susține circulația sanguină prin dilatarea vaselor de sânge. Din acest motiv este adesea asociat cu funcția cognitivă și sănătatea vasculară. Cea mai mare parte a cercetărilor s-a concentrat pe posibilele beneficii ale Ginkgo biloba în demență, memorie și circulația periferică. În cazul demenței, unele studii sugerează o ușoară ameliorare a simptomelor, însă nu există dovezi că ar putea preveni sau încetini evoluția bolii. Practic, efectul atunci când apare este modest și inconsistent. În tulburările de circulație periferică, care pot provoca dureri la nivelul membrelor în timpul mersului, anumite cercetări mici au indicat o posibilă îmbunătățire a toleranței la efort. Totuși, studiile mai ample nu au confirmat un beneficiu clar. În ceea ce privește memoria și funcțiile cognitive la persoane sănătoase, rezultatele sunt și mai puțin convingătoare. Unele cercetări sugerează îmbunătățiri ușoare, dar majoritatea nu au găsit efecte semnificative asupra atenției sau performanței mentale. În general, Ginkgo biloba este considerat relativ sigur atunci când este utilizat pe termen scurt și în doze obișnuite. Totuși, nu este lipsit de riscuri. Printre reacțiile adverse posibile se numără durerile de cap, amețelile, tulburările digestive, palpitațiile, constipația sau reacțiile alergice cutanate. În unele cazuri poate influența echilibrul electroliților din organism, inclusiv nivelul de sodiu. Un aspect important este riscul crescut de sângerare, mai ales la persoanele care iau medicamente anticoagulante sau antiinflamatoare. Din acest motiv, utilizarea sa trebuie făcută cu prudență, în special înaintea intervențiilor chirurgicale, când se recomandă întreruperea cu aproximativ 2 săptămâni înainte. De asemenea, există situații în care Ginkgo poate interfera cu controlul glicemiei la persoanele cu diabet, motiv pentru care monitorizarea este importantă. Un alt risc semnalat este legat de consumul semințelor crude sau prăjite de Ginkgo, care pot fi toxice și pot provoca reacții neurologice severe. Conform publicației Ce se întâmplă, doctore, Ginkgo biloba poate interacționa cu numeroase medicamente, inclusiv anxiolitice, antidepresive, anticonvulsivante, statine sau medicamente pentru diabet. În unele cazuri poate reduce eficiența tratamentului sau poate crește riscul de reacții adverse, în special sângerări. Din acest motiv, este recomandată consultarea medicului înainte de administrare, mai ales în cazul persoanelor care urmează tratamente cronice. Ce trebuie să știm e că Ginkgo biloba este un supliment cu o istorie lungă de utilizare și cu un profil de siguranță relativ bun pe termen scurt, însă beneficiile sale sunt mai modeste decât se promovează frecvent. Deși poate avea efecte ușoare în anumite situații, nu există dovezi solide că ar îmbunătăți semnificativ memoria sau ar preveni boli neurodegenerative. Utilizarea sa ar trebui privită cu prudență și ideal integrată într-un plan de sănătate discutat cu un bun specialist. Atât la acest subiect. Pe curând și să nu uităm că esența fericirii rămâne sănătatea.

0: parte. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru al Uniunii Europene. Acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care va fi lansat procesul de deschidere a negocierilor pe capitole, care este planificat pentru mijlocul lunii curente. Mesajul a fost transmis joi la Chișinău de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul unei conferințe de presă susținută alături de șefa statului Maia Sandu, informează Mold Press. Comisara Europeană a reconfirmat că Republica Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negocieri în procesul de aderare la UE și și-a exprimat speranța că acest lucru se va întâmpla în curând. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre ale UE reconfirmă că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Este un semn de unitate și de hotărâre. Suntem gata pentru pasul următor. Mesajul a fost transmis joi de președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă susținute împreună cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, la Chișinău, relatează Mold Press. Vizita oficială european are loc în contextul desfășurării primei conferințe investiționale Republica Moldova-Uniunea Europeană, care este dedicată oportunităților de investiții și creșterii economice a țării noastre în spațiul european. Trei bărbați vor ajunge pe banca acuzațiilor în cadrul dosarului Car Vertical, într-o cauză ce vizează hărțuirea și distribuirea de imagini și înregistrări video cu caracter intim în scop de răzbunare, comunică Mold Press. Potrivit PCCOX, învinuiții ar fi publicat sau transmis materiale intime ale fostelor partenere pe canale online, dar și către persoane apropiate victimelor, acțiuni care ar fi avut scopul de a le umili. Unul dintre cazuri, un bărbat de 40 de ani este acuzat că a publicat pe un canal de Telegram imagini cu caracter intim ale fostei sale iubite, alături de datele ei de contact, fapt care a dus la contactarea victimei de către persoane necunoscute. Într-un alt caz, un bărbat de 33 de ani este acuzat că după încheierea relației ar fi publicat imagini și conversații intime pe rețelele sociale și pe Telegram, le-ar fi transmis apropiaților victimei și ar fi creat conturi false pe platforme online pentru a o discredita. Acesta ar fi publicat de asemenea mai multe înregistrări video. Uniunea Europeană pregătește un pachet de sprijin economic în valoare inițială de 50 de milioane de euro pentru Armenia, după ce Rusia a impus acestei țări o serie de restricții comerciale, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Reuters. Am discutat cu prim-ministrul Nicol Pașinian despre recentele restricții impuse de Rusia împotriva Armeniei. Este vorba fără îndoială de o formă de coerciție economică, iar acest lucru este inacceptabil, a declarat von der Leyen. Autoritățile ruse au decis să restricționeze importul în țară al legumelor și fructelor de pădure din Armenia, după ce au luat deja măsuri similare în cazul florilor, apei minerale și alcoolului. Luni, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a anunțat că blocul comunitar va continua să sprijine Armenia după încercările de coerciție din partea Rusiei înaintea alegerilor parlamentare din Armenia, preconizate pe 7 iunie. Curent.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: În Radio Timp.

0: o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp.
1: Radio Noroc.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Astăzi vreau să vă amintesc de o carte care, la un moment dat, a luat premiul Uniunii Europene pentru Literatură. Eu cânt și muntele dansează. O carte scrisă de Irene Sola, tradusă de Jana Balacciu-Matei. Nu există viață și moarte, doar fluxul necontenit al timpului în care dăinuie tot ce a trăit cândva sau trăiește acum. Natură, oameni, animale, creații umane. Omul nu este nici singur, nici centrul universului, ci doar o instanță a eternității de zi cu zi. Tradus în peste 30 de țări și încununat cu premiul pentru literatură al Uniunii Europene în anul 2020, romanul Eu cânt și muntele dansează, al scriitoarei catalane Irene Sola, sparge canoanele genului și țese din voci umane și non-umane o tapiserie hipnotică. În Spania, unde a figurat 2 ani pe listele de bestselleruri, cartea a primit în 2019 mai multe premii. Cu prima ocazie propun să o împrumutăm de la bibliotecă și să ne spunem Eu cânt și muntele dansează. Reamintesc că este o carte scrisă de Irene Sola. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

0: aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
3: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Două sisteme centralizate de irigare din Republica Moldova vor fi reabilitate și modernizate cu sprijinul financiar al Agenției Franceze de Dezvoltare, AFD, după ce Parlamentul a ratificat astăzi acordurile de grant și de împrumut semnate pentru implementarea proiectului Programul de Dezvoltare Integrată a Agriculturii și Irigațiilor, comunică Mold Press. Documentele au fost prezentate în plen de Vasile Șarban, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit acestuia, suma acordată în calitate de grant va facilita posibilitatea Republicii Moldova de a putea înregistra plus valoare terenurilor care vor avea acces la apă sustenabilă pentru irigare. Conform surse citate, finanțarea include un credit de 45 de milioane de euro și un grant de 15 milioane de euro, resurse care vor fi direcționate către modernizarea infrastructurii de irigare și extinderea accesului fermierilor la servicii eficiente de alimentare cu apă. Republica Moldova va beneficia de un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, destinat continuării lucrărilor de modernizare a drumului Chișinău-Leușeni și a sectorului 2 al centurii orașului Chișinău, informează Mold Press. Proiectul a fost prezentat astăzi în legislativ de Nicolae Mândra, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Este vorba despre ratificarea acordului deja semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 150 de milioane de euro. Acest acord presupune dublarea sumei împrumutului contractat anterior de Republica Moldova. Documentul vizează drumul care leagă punctul Vamal Leușeni de municipiul Chișinău, respectiv întregul sector dintre Leușeni și Chișinău, precum și lotul 2 al centurii municipiului Chișinău, a declarat Nicolae Mândra în fața deputaților. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea, aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, FAO, a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri, axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor, relatează Mold Press. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea competitivității și rezilienței la riscurile climatice ale micilor fermieri din Republica Moldova, cofinanțată de Elveția prin programul Pieței Inclusive și Reziliente. În cadrul proiectului vor fi organizate 8 școli de câmp dedicate sectorului legumicol. Principalii beneficiari sunt micii fermieri și gospodăriile rurale, cu o atenție specială acordată femeilor și tinerilor fermieri. Poliția cehă a confirmat pentru ziarul The Nikkan că mitropolitul rusii Ilarion, care activa în Cehia, transporta cocaină în mașina sa. Acesta a fost reținut săptămâna trecută, dar oamenii legii l-au eliberat după două zile. În prezent, clericul se află la Moscova, scrie publicația cehă. De acolo, el se plânge că mass media îl prezintă drept agent rus. Biserica îl trimite acum într-o altă parohie. Ilarion a fost reținut pe 24 mai împreună cu șoferul său de către poliția cehă, fiind suspectată de deținere de droguri.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care sunt cele 5 dispozitive smart care nu trebuie să lipsească din casa ta. Indiferent de stilul ales pentru amenajarea locuinței, contemporan, rustic sau minimalist, o casă confortabilă și în ton cu vremurile actuale are nevoie de tehnologii cum ar fi dispozitivele smart. Frigiderele nu au evoluat prea mult în ultimele decenii, dar acest lucru este pe cale să se schimbe. Recent a fost lansat conceptul de frigider smart, care include un ecran tactil pentru interacțiunea cu utilizatorul și poate face lucruri precum crearea de listă de cumpărături, trimiterea de notificări atunci când un aliment este pe cale să expire sau streaming live de imagini video din interiorul frigiderului pentru ca tu să știi ce alimente trebuie să cumperi iar. Purificator de aer smart. Dacă ai un purificator de aer vechi, probabil ai observat că trebuie să-l pornești și să-l oprești destul de des. Un purificator smart îți va permite să-l controlezi de la distanță și să-i creezi un program după care să funcționeze. Dispozitiv de curățare a toaletei. În ultimul timp au început să apară și soluții de curățare a băii, cum ar fi sisteme de curățare a toaletei care spală toaleta constant cu apă electrolizată și se conectează la țevile de apă pentru a te avertiza atunci când consumi mai mult apă decât este necesar. Boxă smart. Aceste boxe sunt deja utilizate pe scară largă peste ocean de mulți ani. Deși n-au prins la fel de bine la noi, utilizarea unei astfel de boxe îți oferă tot felul de avantaje, cum ar fi să caute pentru tine informații online despre vreme sau despre orice altceva. Alte opțiuni utile ale acestor device-uri sunt redarea de fișiere audio, controlarea altor dispozitive smart interconectate și crearea unui adevărat centru de comandă în casa ta. Display smart. Pentru cei care nu apreciază comenzile vocale sau preferă un panou de comandă care să le ofere acces la diverse dispozitive smart, există display-uri smart. Câteva acțiuni utile pe care le poți realiza cu acest gadget sunt vizualizarea imaginilor captate de soneria smart de la intrarea în casă, urmărirea imaginilor de pe camerele de supraveghere, efectuarea de apeluri video și afișarea de imagini la alegere. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
0: Radio Noroc.

0: putea să termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB. Luna Iugingi Gauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
7: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
9: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a anunțat deschiderea procedurilor pentru primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, un pas considerat esențial în avansarea procesului de integrare europeană a celor două state. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile europene, primul cluster vizează valorile fundamentale, inclusiv statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma justiției și drepturile fundamentale. Deschiderea acestui grup de capitole este considerată una dintre cele mai importante etape ale negocierilor de aderare. Comisia Europeană urmează să prezinte oficial propunerea de deschidere a primului cluster la reuniunea Consiliului Afaceri Generale din 16 iunie, iar liderii statelor membre ar putea aproba formal decizia la summitul european din 18-19 iunie.
2: Republica Moldova va beneficia de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private, inclusiv din Uniunea Europeană și a instituțiilor financiare internaționale. Anunțul a fost făcut la conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, eveniment care a reunit joi la Chișinău peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare. Evenimentul a fost deschis de președinta Republicii Moldova Maia Sandu, comisara europeană pentru extindere Marta Kos și prim-ministrul Republicii Moldova Alexandru Munteanu. În discursul său din deschiderea evenimentului, prim-ministrul a subliniat că Republica Moldova se află într-o etapă decisivă de transformare economică susținută de parcursul european, reforme și investiții.
1: Sancțiunile pentru utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal vor fi înăsprite în Republica Moldova. Un proiect de lege aprobat de guvern prevede majorarea amenzilor și extinderea competențelor autorităților responsabile de protecția datelor. Noile prevederi urmăresc să combată mai eficient cazurile de colectare, stocare, transmitere sau utilizare neautorizată a informațiilor personale. Modificările vizează atât persoanele fizice, cât și companiile sau instituțiile care încalcă regulile privind protecția datelor. Proiectul prevede sancțiuni mai severe pentru divulgarea ilegală a informațiilor personale, utilizarea datelor fără consimțământul persoanelor vizate sau nerespectarea măsurilor de securitate necesare pentru protejarea acestora. Autoritățile susțin că ajustările legislative sunt necesare pentru armonizarea cadrului normativ național cu standardele europene în domeniul protecției datelor cu caracter personal și pentru creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor în mediul digital. Documentul urmează să fie examinat de Parlament.
2: Președinta Maia Sandu a deschis joi conferința de investiții Uniunea Europeană-Republica Moldova alături de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos și prim-ministrul Alexandru Munteanu. Evenimentul a reunit instituții financiare internaționale, investitori privați din Uniunea Europeană și companii moldovenești. În discursul de deschidere, șefa statului a transmis că prezența investitorilor europeni la Chișinău confirmă o schimbare de percepție față de Republica Moldova. Prezența dumneavoastră aici este un mesaj că Moldova este o țară pe care lumea o privește acum cu mai multă încredere și mai mult interes, a spus Maia Sandu. Președinta a subliniat că locul Moldovei în Uniunea Europeană este susținut de toate cele 27 de state membre, ceea ce oferă investitorilor previzibilitate. Când investiți în Moldova, investiți într-o țară al cărei viitor este ancorat în Europa. Acest grad mai mare de încredere se reflectă deja și în cifre, a adăugat șefa statului. Investițiile europene în Moldova au crescut cu aproape 30% în ultimii 4 ani.
1: La Casa Albă cresc îngrijorările privind riscul unei escaladări a războiului din Ucraina după recentele atacuri cu drone lansate de Kiev asupra unor obiective strategice din apropierea orașului Sankt Petersburg. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Ucraina și-a îmbunătățit semnificativ capacitatea de a desfășura atacuri cu o rază lungă de acțiune în interiorul teritoriului rus și a avertizat că riscul unei escaladări este mai mare decât în urmă cu 2 ani. Drone ucrainene au vizat instalații energetice și obiective militare din zona Sankt Petersburg Petersburg, inclusiv un terminal petrolier și facilități militare. Autoritățile ucrainene au confirmat operațiunea, susținând că au fost lovite obiective care contribuie la efortul de război al Rusiei. De cealaltă parte, Rusia califică astfel de atacuri drept acte de agresiune și susține că sistemele sale de apărare antiaeriană interceptează majoritatea dronelor lansate de Ucraina.
2: Aliații cheie ai Ucrainei, așa numita Troica Europeană, Germania, Franța și Marea Britanie, elaborează împreună cu Kievul un plan de implicare a Rusiei în negocieri cu scopul de a pune capăt războiului, subliniind schimbarea dinamicii conflictului în favoarea Ucrainei. În Rusia însă și se aud din ce în ce mai tare, chiar și printre comentatorii pro-guvernamentali, voci care spun că războiul a ajuns într-un impas și că trebuie să se pună capăt acestuia. Dar Vladimir Putin nu dă încă semne că ar fi dispus să facă compromisuri.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevede averse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine.

0: publicitate.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Kunnon rock.

0: putea să termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select Semea Fumat Rogov, 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers, 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Norok. Radio Norok. Radio Norok, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Două sisteme centralizate de irigare din Republica Moldova vor fi reabilitate și modernizate cu sprijinul financiar al Agenției Franceze de Dezvoltare, AFD, după ce Parlamentul a ratificat astăzi acordurile de grant și de împrumut semnate pentru implementarea proiectului Programul de Dezvoltare Integrată a Agriculturii și Irigațiilor, comunică MoldPress. Documentele au fost prezentate în plen de Vasile Șarban, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit acestuia, suma acordată în calitate de grant va facilita posibilitatea Republicii Moldova de a putea înregistra plus valoare terenurilor care vor avea acces la apă sustenabilă pentru irigare. Conform surse citate, finanțarea include un credit de 45 de milioane de euro și un grant de 15 milioane de euro, resurse care vor fi direcționate către modernizarea infrastructurii de irigare și extinderea accesului fermierilor la servicii eficiente de alimentare cu apă. Republica Moldova va beneficia de un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, destinat continuării lucrărilor de modernizare a drumului Chișinău-Leușeni și a sectorului 2 al centurii orașului Chișinău, informează MoldPress. Proiectul a fost prezentat astăzi în legislativ de Nicolae Mândra, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Este vorba despre ratificarea acordului deja semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 150 de milioane de euro. Acest acord presupune dublarea sumei împrumutului contractat anterior de Republica Moldova. Documentul vizează drumul care leagă punctul Vamal Leușeni de municipiul Chișinău, respectiv întregul sector dintre Leușeni și Chișinău, precum și lotul 2 al centurii municipiului Chișinău, a declarat Nicolae Mândra în fața deputaților. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea, aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, FAO, a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri, axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor, relatează MoldPress. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea competitivității și rezilienței la riscurile climatice ale micilor fermieri din Republica Moldova, cofinanțată de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. În cadrul proiectului vor fi organizate 8 școli de câmp dedicate sectorului legumicol. Principalii beneficiari sunt micii fermieri și gospodăriile rurale, cu o atenție specială acordată femeilor și tinerilor fermieri. Poliția cehă a confirmat pentru ziarul The Nikkei că mitropolitul rus Ilarion, care activa în Cehia, transporta cocaină în mașina sa. Acesta a fost reținut săptămâna trecută, dar oamenii legii l-au eliberat după două zile. În prezent, clericul se află la Moscova, scrie publicația cehă. De acolo, el se plânge că mass media îl prezintă drept agent rus. Biserica îl trimite acum într-o altă parohie. Ilarion a fost reținut pe 24 mai împreună cu șoferul său de către poliția cehă, fiind suspectată de deținere de droguri.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: publicitate.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni! Iată încă o ediție frumoasă, care sper să fie una frumoasă, dar eu cel puțin, Stella Botez, v-am pregătit-o cu tot dragul și sper să vă placă. Emisiunea Fii Popular la Radio Noroc astăzi va fi despre folclorul românesc. Despre el vom vorbi în linii generale la rubrica Lada de Zestre. Rubrica Cântec din Vatra Satului astăzi va fi cu un cântec frumos din repertoriul Mariei Mocanu, interpreta care și-a dedicat viața studiului folcloric, promovării folclorului, cântecului popular, dar și cântecului de gen folk. De această dată însă o vom asculta cu un cântec de acolo, din satul dânsei de Baștină. La Oameni Populari astăzi vom afla date biografice din viața și activitatea maestrului Gheorghe Turda. Și bineînțeles că vom rămâne acolo în Maramureș, acasă la Gheorghe Turda, și vom afla informații interesante despre vestitul Cimitirul Vesel de la Săpânța, la rubrica Povestea Satului. Iar pe final vă voi cânta cu mare drag cântecul Îți cânt, mamă, dorul meu. Așadar, prieteni, faceți-vă comozi și haideți să petrecem împreună această oră de folclor, tradiție și muzica neamului nostru. Atitudinea poporului față de un fenomen sau altul al vieții. La toate popoarele, cultura tradițională se bazează pe unele și aceleași elemente. Povești, legende, mituri, cântece, sfaturi povățuitoare, proverbe, zicători, jocuri, dansuri, dar și sub formă de formule ritmico-melodice pentru elementele naturii, animale, plante, elemente ale vieții sociale, ca familia, școala, satul. Și bineînțeles că folclorul înseamnă și formule, numărători, cântece de joc, individuale, de grup sau cu diverse obiecte, cântece și jocuri legate de anotimpuri și de sărbătorile de iarnă, precum Crăciunul și Anul Nou, dar și sărbătorile de primăvară, precum Lăzărelul, și sărbătorile de vară, precum Caloianul, Drăgaica. Totuși, care sunt caracteristicile folclorului românesc? Vă spun chiar acum, folclorul autentic românesc prezintă câteva caracteristici specifice. Caracterul oral, adică transmiterea pe cale orală de la om la om, dintr-un loc în altul, de la o generație la alta. Alt caracter ar fi cel anonim. Chiar dacă inițial este cunoscut numele celui care creează folclorul, comunitatea își însușește creația, o adaptează și o transformă, iar numele creatorului se pierde, adică trece în anonimat. Deci folclorul nu are autori concreți.

Folclorului este caracteristic și tradiționalul, adică marea capacitate de conservare a structurilor arhetipale sub influența factorilor externi. Mai bine zis, își păstrează tradiționalele structuri arhetipale, indiferent de factorii externi și alte genuri de muzică care pot interveni. Iar caracterul colectiv înseamnă că ceea ce a fost creat și preluat de colective face ca folclorul să fie transmis mai departe într-un format la fel colectiv. Este specific și prin sincretismul său, cu care îmbină textele cu muzica și cu jocul. Și bineînțeles că are și caracter utilitar, rolul de deservire a unor interese comunitare sau personale. Adică folclorul chiar ne este de folos în viața de zi cu zi, atât nouă în prezent, cât și strămoșilor noștri din trecut, dar și viitoarelor generații cu siguranță. De asemenea, există o serie de clasificări a folclorului. Folclorul obiceiurilor, de exemplu, descântece, obiceiuri existențiale, de familie, calendaristice, creația populară orală, adică proză, poezie populară, cântece, balade și genuri folclorice mici, precum ghicitori, semne prevestitoare, proverbe, aforisme, anecdote și folclorul copiilor, fiind cântecele de leagăn, vorbele de duh și creația copiilor, care este cea mai curată de altfel. Folclorul românesc este impregnat de o serie de elemente ritualice și mitologice. Acestea au origini în perioada precreștinismului sau chiar în preistorie. De exemplu, elemente din zona vegetală, precum busuiocul, cicoarea, salcia, teiul, flori de măr și altele, sau un alt exemplu ar fi cultul astrelor, evenimente din calendarul agricol sau cel al vieții și morții, cu diferite semnificații. Dacă ne-am comportat ca niște turiști în diferite raioane ale Republicii Moldova, pe care nu le-am vizitat încă niciodată, am putea începe să explorăm, printr-o primă etapă, folclorul muzical românesc. Mai precis, patrimoniul muzical, care își are originea în zonele satelor românești, cu o istorie care se întoarce în timp până la originile creării arealului sătesc. Studiile de specialitate vorbesc despre componentele folclorului, că sunt catalogate uneori în genuri și specii. Iar pentru a evita ambiguitățile și pentru ca să nu se poată stabili cu exactitate o delimitare a acestora, dar și pentru a evita ierarhizările, mai des se

folosește termenul de categorie. Astfel, ramuri ale creației tradiționale, alături de folclorul muzical românesc, sunt folclorul literar, precum și folclorul dansului și teatrul popular. Așadar, după cum ați înțeles, din punct de vedere științific, folclorul muzical românesc a fost și este și va fi, în continuare, studiat la două discipline. Una cu o tradiție mai veche, etnomuzicologia, și alta mai nouă, folcloristica. Folcloristica are ca obiect de cercetare studii monografice din interiorul unei etnii, iar etnomuzicologia oferă un studiu comparat între națiuni. Spuneam și ceva mai devreme că folclorul nu este creat de un compozitor anume. El este creat de membrii comunităților pentru nevoile lor de exprimare artistică și este perpetuat de acestea din generație în generație în forma lor colectivă, într-o continuă actualizare și transformare. Aceasta pentru că o comunitate umană nu este statică, ea evoluează, ea este dinamică și este în permanentă transformare și modernizare, dacă vreți. În această ordine de idei, până și George Enescu spunea următoarele: nu se poate susține că muzica noastră populară are un caracter bine definit național, însă și doina noastră nu este decât un amestec de motive arabe, rusești și ungurești. S-a întâmplat cu muzica națională ceea ce s-a întâmplat și cu ființa noastră etnică. După cum sângele nostru este un amestec din toate soiurile și neamurile care au trecut prin această parte a Europei, tot așa și muzica noastră națională a păstrat accente, răsunete, influențe din cântecele acelor popoare. De aceea, cântecele noastre naționale au o bază orientală. L-am citat pe George Enescu. Din cele mai vechi timpuri, cultura muzicală naivă a fost creată cu ajutorul unor instrumente muzicale tradiționale. Teritoriul României Mari este împărțit în diferite zone folclorice, printre care și Basarabia. Drept urmare, s-au utilizat și se utilizează instrumente muzicale aparte de la zonă la zonă. Pe vremea dacilor, aceștia foloseau flautul, cornul, fluierul de lemn, naiul, chitarele, lăutele cu gât lung și instrumentele de percuție. Avansând însă temporal, folclorul muzical românesc s-a păstrat datorită creatorilor români de la sate. Cele mai vechi creații de acest tip sunt cântecele de pahar, colindele, baladele, bocetele, cântecele de nuntă sau de înmormântare. Credințele populare au un loc aparte în folclorul românesc. Ele au marcat, de-a lungul timpului, viețile, modul de gândire și modul de a acționa și de a se exprima al oamenilor, indiferent de zona în care locuiau. Iar aceste ecouri ale credințelor și superstițiilor de odinioară își fac simțită prezența, deși tot mai puțin, în zilele noastre. Necesitatea existenței acestora, însă, rezidă din nevoia oamenilor de a exprima manifestarea forțelor naturii sau, uneori, a forțelor supranaturale în care ei credeau cândva. Alteori, oamenii credeau că poți influența viitorul, îl pot anticipa sau pot influența modul în care lucrurile se întâmplă. Ele derivă, în primul rând, din credința ortodoxă și din practici practice, dar care au fost denaturate în timp de rațiunea umană și s-au împământenit în credința populară ca simple obiceiuri, de multe ori greu de înțeles, mai ales astăzi. Superstițiile pot fi definite drept credințe primitive în spirite bune și rele, în farmece și vrăji, în semne prevestitoare și așa mai departe. Fiecare dintre noi a avut sau poate avea anumite superstiții de natură subiectivă. Superstițiile au găsit un teren fertil în special în mentalitatea populară, căci lumea satului a rămas și rămâne puternic ancorată în asemenea credințe. Se întâmplă deseori ca superstițiile să fie confundate cu religia, dar superstițiile sunt total altceva decât religia. Mai exact, cu abaterea unor pedepse divine asupra oamenilor atunci când ei nu respectă anumite reguli nescrise legate de obiceiuri, activități agricole și munca din ogradă. Credințele și superstițiile sunt deseori dificil de interpretat, iar semnificația lor
rămân la latitudinea fiecăruia dintre noi, într-un context personal în care le putem integra. Fiecare obiect cunoscut pare să fie cinstit cu câteva dintre aceste credințe și superstiții. Ce este cert este că aceste credințe și superstiții au influențat comportamentul oamenilor în diverse situații, fie că era vorba de evenimente majore, precum logodnele, nunțele, nașterile, înmormântările, slujbele religioase, diferite munci, pregătiri, etc. Iar din acest punct de vedere, suntem pe primele locuri în ierarhia celor mai superstițioase popoare. Chiar dacă trăim în plină epocă modernă, încercăm să găsim unele constante în viața noastră și a familiilor noastre, precum și alte elemente stabile care au influențat evoluția lumii în care ne aflăm astăzi, pentru a îmblânzi trecerea timpului și pentru a ne reapropia de moștenirea care ne-a fost lăsată, astăzi readucem în prim plan datinile, obiceiurile, părți reprezentative ale folclorului autentic românesc.

Pe măsură ce ne îndepărtăm de zona satelor, însă, pentru unii dintre noi, datinile și obiceiurile își pierd puterea semnificațiilor, iar aceste transformări sunt explicate de cercetători în felul următor. Societatea actuală nu mai conferă mediul din care să izvorască practicile mitologice. Ceea ce a mai rămas și va mai rămâne un timp este fenomenul artistic și spectacular

Folclorul astăzi mai poate trăi și funcționa în forma lui artistică, sub formă de spectacol, actualizări, adaptări la viața modernă în care trăim astăzi. Pentru că așa cum a evoluat omul, așa evoluează și folclorul. Cert este că e foarte frumos că nu uităm bogăția pe care ne-au lăsat-o strămoșii noștri și o valorificăm astăzi așa cum putem, măcar și sub formă artistică. Pentru că în viața de zi cu zi uzuală n-avem cum să o implementăm în condițiile în care viața cu adevărat a evoluat.

astăzi și mâine. În cântecele interpretate de Maria Mocanu, linia melodică, fondul emoțional se îmbină în mod firesc, simbolic, cu expresia poetică. Maria Mocanu este și un folclorist înzestrat și, mai nou, autoare de poezie, proză scurtă și de povestiri pentru copii. Este o prezență remarcabilă, demnă de toată stima, dragostea și prețuirea noastră. Asta a vorbit Arcadie Suceveanu.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor.

Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Astăzi, la rubrica Oameni populari, îl avem în vizor pe Gheorghe Turda, născut la 6 martie 1948 în Săpânța, Maramureș, și cunoscut ca un cântăreț român de muzică populară, dar și general în rezervă și fost colaborator al securității. A dat concerte în peste 40 de țări și a participat la peste 80 de turnee. Haideți să aflăm detalii din viața și activitatea lui Gheorghe Turda. A absolvit școala generală în comuna natală, apoi liceul teoretic Dragoș Vodă din Sighet, secția reală. De mic i-a plăcut să cânte. Bunicul artistului a fost preot la Săpânța, un sat cu celebritate folclorică și etnografică în care se află cimitirul Vesel din Săpânța. Bunicul îl lua la biserică. Psalmodia versete din psaltire, știa multe colinde încă de pe atunci din copilărie, colindele pe care le cântă și astăzi. A studiat la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj în perioada 1966-1973. A fost un student eminent. Încă din anii studenției s-a impus ca interpret prin calitățile deosebite ale timbrului său vocal, bogăția și valoarea repertorului ales. A interpretat și arii din opere și operete. Din 1973 este licențiat în artă, specialitatea muzică clasică. În același an, după absolvire, a devenit prim solist al ansamblului artistic Rapsodia Română, în cadrul căruia a activat până în anul 1991, anul desființării ansamblului. Tot în 1991 a fost angajat la Ministerul de Interne, Direcția pentru Cultură, Arte și Sport. A reorganizat ansamblul artistic Ciocărlia, unde i-a adus pe interpreții de muzică populară Mioara Velicu, Benone Sinulescu, Mioara Pitulice și alții. A inițiat o suită de spectacole literar-muzicale la sala de festivități a Ministerului, cu o tot mai vie deschidere spre publicul larg. A devenit directorul ansamblului Ciocărlia, cu care a întreprins multe turnee în țară, dar și peste hotare. În 1991 i-a fost conferit gradul de locotenent colonel onorific ca recunoaștere a meritelor sale artistice. În perioada anilor 1994-1997 s-a implicat în calitate de colonel tot mai mult în viața artistică a celor care își desfășoară activitatea în armată și poliția română, precum și în armată în calitate de colaborator cu alte atribuții. În perioada 1997-2001, Gheorghe Turda a lucrat în cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București ca șef de compartiment la Direcția pentru Relații Publice, Tradiții, Educație și Sport. În semn de apreciere a muncii neobosite și a valorii activităților, Turda a fost numit șef adjunct al direcției respective. Artistul Gheorghe Turda s-a retras din această activitate în august 2003, nu însă și din aceea de interpret de muzică populară.

0: începând din 1966, a colaborat și până în prezent cu majoritatea ansamblurilor artistice din țară, între care Cindrelul Junii Sibiului, Ciprian Porumbescu de la Suceava, Mărțișorul din Cluj-Napoca, Doina Alarmatei, Tinerime Română, Doina Carpaților, Doina Gorjului, Doina Banatului, Mara Mureșul din Baia Mare, Ciocârlia, Mara din Sighet și multe altele. Aceste colaborări i-au prilejuit în timp contacte fertile și semnificative cu un public divers, dar cultivat de pe cele mai felurite meleaguri ale țării, cât și de peste hotare. Dialogurile pe care le-a purtat cu mulți dintre iubitorii cântecilor sale l-au stimulat, i-au dat aripi, l-au îndemnat să meargă și mai mult la rădăcinile lucrurilor. Folclorul românesc, bogat în seve și frumuseți lexicale, dintre cele mai rare, în lumina cu ascensiuni divine, constituie izvorul cu apă vie din care, crede artistul, fiecare interpret adevărat trebuie să-și culeagă substanța și armoniile. Gheorghe Turda vorbește și cântă, în afară de limba română, în italiană, engleză, franceză și rusă. Prin decret prezidențial din 1 decembrie 2008, Gheorghe Turda a fost înaintat în gradul de general de brigadă în rezervă cu o stea. Este director al Centrului Cultural Național din Ministerul de Interne. Iar în octombrie 2011, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că Gheorghe Turda a fost colaborator al Securității. Publicul larg, iubitor de tradiție și muzică tradițională, îl cunoaște pe îndrăgitul interpret ca un artist de folclor din Maramureș.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Taci, nu, vreau să-ți aduc aminte. Sunt același eu, în rolul principal, spune-mi. De ce acum ceri subtitră? Să tac eu, nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Radio Noroc.
1: Mă simt atât de goală când mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunea.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte